0: A ju ndodh që zgjoheni, puth një personin që fle pran jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, edhe më ndaluan të fluturoj me atë agjenci fluturimi.

0: nuk e kuptoj mirë këta njëra si dali me pijama në rrugë. Ose ju ka rëshqit jeta, ose janë ngop nga kjo jetë sa që shi dhe i tjetër.
1: People are strange when you're a stranger.
0: Klab FM.

0: Hey, that's something everyone.
1: Dje shkuar për vizitë në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabel. Mos u kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe së muren pastaj. Ha? Wow. E ku e kanë provuar ata? Club FM. Club Rock.

E çfarë brezi? Një thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj bir. Puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dije gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

mu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet. Si di thoja, kush

Dhe mbrëm isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa u ndalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Ishfare. Asë kuptova se si kaloi koha.

Mirëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris Kleverve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: Dje një lypë si lagjes më tha.
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur syt nuk kanë parë gjë. Dhe mos e lër gojën të flas kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu dhe i dhash 200 lekë.

0: Je kurioze të di se çfarë mendoj?
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendojnë që e pas kemi ditur?
0: Unë po. Zëri jot tregon më shumë nga sa flet.
1: Ti zemër pas ke qenë shumë i mençur. Mua më ka ardhur si surprizë.
0: Urojta këtë vlerë.

0: pse thonë që bota është lëmsh?
1: Ja, dje i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit dhe e porositi mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

Bram më drejtua e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keqë.

0: Komshiuim bleu një qen. Galata është se paguan $500 në vit një veteriner që i thot:
1: puno akoma me durimin.
2: Said woman, take it slow, it'll work itself out fine.
1: Club FM

0: kam humbur fare. Dje hipa në makinë dhe kur mbërrita në Durrës, i abitur pyeta veten.
1: Ç'në Durrës? Për ku isha në Insur, more?
0: Pop, pop, pop, pop. Club FM

0: Shoqet e bashkëshortes mbrëmi mbureshin të gjitha një zëri.
1: Un kam bër botox, un qerpik,
0: un vetullat.
1: Po ti moj,
0: ju drejtuaj njëra asaj.
1: Çfarë ke bër?
0: Un bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja kështu i tha, dhe menjëherë pllakosi qetësia.

0: A rude boy don't play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy.
1: Si ka mundsi, çdo film që bazohet në ngjarje të vërtet është 10 herë më i frikshëm. Club FM, Kape Radio.

0: online. Google, unë gjej çdo gjë. Facebook, unë njoh gjithë botën. Interneti,
1: pa mua ju do ishit asgjë.
0: Korenti, ashtu ë, ja u hoqa kablin. Club FM,
2: Lori Lafet,
0: Kape Radio.

A keni vënë re që janë femrat e nxehta ato që marrin pelicë dhurat dhe jo të ftohtat? Po ti çaj bleve gruas për 8 mars? Club FM

Kam gjese ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good.

0: 6.
1: Ja një lule për gruan. Një lule për gruan. Një tjetër për gruan. Një për mamin. Një për gruan. Prit, do bëhet edhe një tjetër për gruan. Tani po, tani do të më lënë që ty në shtëpi. Club FM, kapi të gjitha lulet. So

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transferat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Pse thonë që është e vështirë që të kuptosh gratë? Ja, unë e kam gjetur zgjidhjen. Nuk bëj kur debat me gruan kur shikoj që është e lodhur. Madje as kur është e çlodhur. Klab FM, kapet Marsi.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa edhe me cash.
2: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: qohu i punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha,
1: po si kur qumshti soja ati jetë qumshti regullt dhe thjesht po prezenton veten në spanisht.
2: Çfarë ti thoja?

0: Ora 7. Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Sot është pushim. Figat si loma dhe disa radion.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Sir Thomas John Woodward, i njohur me emrin artistik Tom Jones, është një këngëtar nga Wales i Anglisë, që nga mesi viteve 60 ai ka performuar në shumë stile të ndryshme muzikore: pop, rock, R&B, show tunes, country, dance, soul dhe gospel, dhe ka shitur më shumë se 200 milion albume. Tom Jones ka patur 36 këngë të klasifikuara në 40-shën e më të mirave në Angli dhe 19 këngë në Billboardin Amerikan. Në 99-ën fitoi titullin Sir dhe në 2006-ën u nderua nga mbretëresha Elizabeth e Anglisë për kontributet e çmuara në muzikë.

0: ai e gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Kotë thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje kuqëfuriri nga Amerika.
5: E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike.
4: Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Tom Jones lindi në 7 qershor 1940 në Tree Forest të Walesit jugor. I ati Thomas ishte minator dhe ëma Freda shtëpiake. Familja e tij është tërësisht angleze, edhe paraardhësit nga të dy prindrit. Jones filloi të këndonte në një moshë fare të vogël, në fillim në për festa dhe bashkimet familjare, në dasma dhe në korin e shkollës. Ati nuk i pëlqente as shkolla dhe as sportet, por fitoi një besim të madh në talentin e tij si këngëtar.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 7:30 minuta.
1: Pranoni pagesa me kartë?
2: Po si?
3: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfiton një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqtë dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga Tre Korriku, vetëm në Casa Italia.
5: Zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
6: E sa herë duhet t'ia jap në ditë?
5: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
7: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.
5: Club FM.

0: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
6: Red Bull të bën me krah.
7: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Kanë shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Diesel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
10: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
11: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në moshën 12 vjeçare, Tom Jones u diagnostikua me tuberkuloz. Shumë vite më vonë ai u shpreh se kaloi 2 vite në shtrat, kur zbuloi për sëmundjen dhe se ishte koha më e tmerrshme e jetës së tij. Gjatë periudhës së shërimit, Jones dëgjonte vetëm muzikë, dhe sapo mbriti në shkollë, u rikthye korit, që ishte argëtimi dhe pasioni i tij më i madh gjatë kohës së gjimnazit.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Kotë thonë që trupi njeriu ka nevoj për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevoj për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
2: Ky është mendimi filozofik në fakt, idealit tim.
3: Dhe po ta mendosh se e nduk e ka keq, jo?

0: Net Western Union. Fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Union Net Western Union. 30 vjet pranë jush.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqan ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht,

0: hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ullje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: fundjava big këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizit kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Thon se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re me mua Olgesa Zaimin. Yeah!
1: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
4: Apo ky ka lajthitur fare?
5: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. She's crazy like a fool.

ishi duke u menduar më tha mbrëm. Në kohën tonë nuk kishim terapi. E bash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në kë. Gjyshi duke u menduar më tha mbrëm. Në kohën tonë nuk kishim terapi. E bash me vëmendje dhe u ktheva.

Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori i markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri ju

0: ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po është parë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
4: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Vera ka mbërritur, e bashkë me të, uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC, në qendër të vëmendjes.
6: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
7: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
6: Qa lugësh boj, qa zonja.
7: Qa the, more, qa the?
6: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manit të depo këta gjitha, që në zemra noj dita një.
8: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
9: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
10: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Stili bluzi Tom Jones u formua dhe zhvillua në vokalin e tij nga dëgjimi muzikës soul amerikane. Influencat e tij më të hershme përfshin këngëtarët R&B dhe blues, Little Richard, Solomon Burke, Jackie Wilson, por mbi të gjitha frymëzimin më të madh ai e mori nga muzika e Jerry Lee Lewis.

0: tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Ju mendoni se fundjava dhe pushimi vjen vetëm për ju? Ajo vjen edhe për kostumet, këpucët, kompjuterat. Vetëm për radio s'ka pushim, ajo

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdore në preqëndra trektare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atere, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë. Kaq.

0: Ora 8:32 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë të grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
4: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
3: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
4: Siç ju thash, isha në gjumë.
5: Po alarmi kur filloi të binte?
4: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me tan rrugës?
4: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
5: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
4: Jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
3: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
6: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
7: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe radhë makinash nga kombinati deri në Astir.
8: Red Bull të bën me krahë.
9: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
10: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
11: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
12: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
11: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në mars 57, Tom Jones u martua me të dashur e ti të gjimnazit, me Linda Treckert, kur ata prisin edhe një fëmi bashk. Ishin të dy 16 vjeçar. Djali tyre, Mark, lindi një muaj pas dasmës. Për të mbajtur familjen e ti të re, Tom Jones pranoj një punë në një fabrik dorezash dhe më vonë filloj punë në një kantier ndërtimi.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek, shop along the coast.
4: Ke gjetur pajisje në ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

Kolekcion i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: për ti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Këtë botror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
3: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.
4: Shes Dyson, vëtet ciklon, e led dhe praktike në përdorim në 38.990 lek. Ventilator Iskra, 3 nivele shpejtësie, për vetëm 1.690 lek. Celular Samsung Galaxy A17, 128 GB, në 12.490 lek. Deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursim.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishin, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
7: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
8: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
9: Po ike nga Shqipëria.
10: Bërtitje vendosur komshia.
9: Në këtë vend nuk rihet me.
11: Këtu bura ta drevin.
10: A e dini si po më duket? Sikur po iken se këtu bjeshi dhe atje ku do të shkoj është djel. Gjithmon.

0: 9. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki,
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe radhë makinash nga kombinati deri në Astir.
5: Red Bull të bën me krah.
6: Oj, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
7: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën shiko sa e bukur po këto lugët.
6: Qa lugësh boj, qa zonja.
7: Qa the, more, qa the?
6: Si qa gotë ka jo zonja ndon. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha që në zemra noj dita një.
8: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
10: Flashback nga fruta të thata Palma.
11: Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
12: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
11: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
12: Po i tregon babai tarrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla tata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
10: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Nga desha nishtë si janë për tonë. Që dore, o quna, i nishtë si janë për tonë.
1: Hajde, pasë së është fashat, lezush lahmi të ashtë, hajde, hajde, të fuzin ty. E pike zhës.
2: Club FM. And now, the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt, në radion kombëtare Club FM.
0: E që të them të shirët?
1: Ty pra, që lezo.
0: Teleshikus të radios për shnetje, ju njofim me lajmët. E pa të shirë.
1: Vazhdo pra, vazhdo.
0: Vio, tes, para, kumve, mesë, men. Qyqja, pas kanë dalë ta prapëre. Pas kanë në bërti turp, e pas kanë fut 31 veta mre. Jo, 31 ditë, ma. Qyqja, qërë, kur do marrën tëre? E putetja, ma, janë kërëqe. Qyqja, pas ka hikë në kjo, pas ka ndërheqen. Ni ka dalë, po pse ka bo kjo këta? I ka dalë kjo, e, pas ka dalë kjo pelish, i pas ka thonë pse ka hikë. Qyqja, qërë, ngellë të i kretë tëre. 5 veta. Bajram, i kanë të këtu. Që kjo amnistjarë, që kjo lafërë. Qyqja qërë pas kanë qitë tatë bërgosmit. Pas ka bo këshu, pas ka përfitu, thët. Që ka përfiturë, ata dhe të ishën burke, i ka qitaj. Që bo këshu këtare? Nuk jo më vete këta për zotin. Valë, nëzitë, në hërë. Nëzitë, o me thonë drejtën, për zotin. O bo shumë vapë, o bo vapë, kanë dalë. Kanë dalë në këto për atu, dikë Europa. I shisë i thotë kjo. Kanë dalë thotë kjo, që kjo o shëbëj, o bëshë, që ama se regullaj dhëtë më të shikë. Kanë dalë ta. E në, këshu pra, e që të bëjtë të shikë?
1: Bile, thuj mirë pafshim, thuj. Thuj mirë pafshim, pra, thuj.
0: O, ishin me lajmet.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Greta bëj kafe turke tash i nonës, e u lodha. Bëj më shumë, ha?

0: Më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, më tan rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjer gjë.
2: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
5: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha?
8: Po das ma ollës, kursi e nejas,
9: operacioni syve.
8: Po pushinës.
6: Më shushetëso, ne mund t'i të regjim kur të duam pa humbur interesat.
10: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
11: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
0: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
12: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Mirëmëngjes.
1: Sa bukur
0: me
1: me Tom e Jerry, na apo?
0: Po, besoj se po. Tom e Jerry dhe Spike-u.
1: Dhe Spike-u, kush është Spike-u këtu tash?
0: Është ai Pitbull-i.
1: Këtu te ne mo, lëre.
0: Ah, këtu tek ne.
1: Po pra.
0: Un.
1: Okej. Okay, yeah. Po ti nuk do zgjidhësh Mion.
0: Tomi ose Jerin. Mion.
1: Mimi.
0: Minjste,
1: e thashtë do zgjedhësh Mion, pra ta edhe.
0: Edhe mund ta zgjedh, por jam Spike.
1: Spike, okay.
0: Mirëmëngjes,
1: jemi në Tri Klub me Gretën, me Brianin dhe me Muandin. Do jemi bashkë deri në orën 10.
0: Deri në 10.
1: Yeah! Po.
0: Do shëndrojmë deri në 12. Po, do ishte shumë bukur që të shëndrojmë deri në 10. Po është taksirati të gjithë ju dhe kënaqësia.
2: Po tregoni që jemi deri në 10 se dyert e tjerë kemi regjistruar.
0: Ama mo, tash i kot. Jo, jemi live, dhe për ta vërtetuar që jemi live, shumë urime apo jo.
1: Për bo, kam ditë ditë nuk?
0: 9:25. Nuk e keti e ka thank you USA. You are my best friend. Është festa kombëtare së Bashkuarit Amerikës.
1: Kemi ndonjë tortë
0: sot? Përshëndesim gjithë ata që ndodhen në Korçë në këtë moment. Ose po gadec.
1: Se ata janë që po përfitojnë, do të thënë ata janë që po i marrin ata.
0: Jo,
2: këta të po gradecit ti përshëndesim njëri tjetër.
1: Pse?
2: Jo, tjetër jo. Ashtu kam dëshirë unë, domethënë.
1: Sot do të shkojmë atë hyrje e dytë.
0: Sa hyrje bëm javën tjetër, bëm pushim.
2: Bolli kemi përshëndetur këta po gradecit.
0: Kam shoqen e ngushtë.
1: Okej,
2: edhe unë kisha dikur.
0: E më mirë punë të tua.
1: Shoqen e ngushtë kisha dikur po gradecit, pse ke më?
2: Po, s'e kam.
1: Çfarë ndodhi? Iku në Amerikë.
2: Po.
1: Okej. Okay. Ah, pra daj pra.
0: I bie të më hosh dhe familjen.
1: Pra daj. Mirë, do të
0: po, do kalojmë shumë bukur sot.
1: Do
0: kalojmë shumë bukur. Mm-hmm. Nga ka shkruar Linda. Mm-hmm. Ta lexojmë tani apo se mos
1: tani tani do të thuash ti?
0: Mos ndihemi keq, kemi bërë kështu parashë në pikë të mjesit. Linda ka shkruar mirëmëngjes, treshe e mrekullueshme, si e keni kaluar këtë javë?
1: Mirë, shumë mirë Linda, shumë mirë.
2: Domethënë e kemi kaluar aq mirë sa mbrëm filluam ta festonim ditëlindjen e Amerikës, e tham po presim 12-ën.
1: Okej. E vërtetë.
0: Po janë ti besoj dukesh nga ata që po festojnë ditëlindjen e kryeministrit, sot? Jo.
1: Ashtu më. O,
0: e ka. Është ke festuar dhe ti, kam përshtypjen e ke pritur 12-ën.
1: Po tani jemi të dy
2: në shoqërisme.
1: Po tani jemi dyzuar, kë do festojmë përpara?
0: Po të dy në një.
1: Ta bëjmë në mend, atëherë e bëjmë në mend që kë do festojmë përpara dhe kthehemi që ta vendosim një herë mirë pra ditëlindjen e kujt do festojmë.
0: Por Linda ndërkohë ka vazhduar thotë: "Uroj të kaloni ditë bukur, një fundjavë fantastike për ju dhe gjithë komunitetin e klubit. Ju përshaput fort."
1: Puç puç.
0: Dhe ndryshe nga herët e tjera nuk është kushtuar fare me zemrat. Ngjyra ngjyra, lloje lloje.
1: Vetëm jo me shumë ngjyra, se nuk.
0: Me shumë.
1: Jo.
0: Prandaj ngjyra. Besonat.

0: Ora 9:31 minuta.
1: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, po shtëpia nuk është parking, duen bezh.
1: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
2: I hapur.
1: Po mirë, tush i katro.
2: Jo, oval.
1: I rubineti si.
2: Jo, krom, po jo. Mo falë, dhe ti dhe që të kënjo pëstor.
1: Okej, si dhe që dhe.
2: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord.
3: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
2: Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
5: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
6: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital.
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
9: 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radio Club FM.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic dhe Western Balkans University.
5: O zemre, erdha unë.
2: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Spar.
2: Po, Spar, ku ishe Spar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga Spar.
2: Po, pra, ku ishe Spar që erdhi kaq vonë?
5: Ti po thua vet ku isha Spar.
2: Jo, jo, ma thuaj ti ku ishe Spar. Spar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
5: Tjera shansori se është plot. Unë po vinë nga shkallët.
6: Spar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
7: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
8: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ullbenia. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
9: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn. Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: E kështu Marçuna, kështu. Kështu, kush mund ta mendonte ndonjëherë domethën?
5: Tonin kam.
4: Anglia po për gjaket.
5: Kjo ishte për ditëlindjen e Edi Ramës, bëse apo
6: jo? Yes.
5: Okej, edhe 100 i madhërishmi ynë.
4: Rroft Edi Ramës, thoshte një kolegu ynë. Megjithatë, kush mund ta mendonte që një katër korrik të 2026-s ne do e kaloni me njëri tjetrin.
5: Tortën e keni poshtë,
4: se
5: tortën dy kemi dy torta.
4: Kemi dy torta, për të dyja.
5: Aty do kuptoj dashurin, për kë keni dashurin më të madhe, nga cila tort do hani,
4: nga jo Amerikës,
5: apo nga jo i të madhërishmit ton.
4: Po, na ka dërguar një foto Linda, një selfie, që duket shumë e bukur sot si për herë, dhe na ka shkruar, ju dua boku.
5: Boku, Linda.
4: Ndërkohë Mercedi na shkruan gjithashtu me mëngjes treshja, na keni munguar gjatë javës sot. Faleminderit që na ngrohni në këtë të shtunë të ftohtë dhe me re. Se Marceli jeton në Gjermani,
5: po. Ah, po vërtet që ka, po ku i ka ajo ideja?
4: Ajo vale nxehtë e një ose. Vale
5: e europian.
4: Më e nxehta e 500 viteve të fundit, nuk e dinë ndoshta Gjermania. Gjermania është
5: këtu. Kjo ishte më e nxehta e 500 viteve të fundit, ëh, se unë e
4: bajmë. Çdo verë që kalon.
5: Çdo verë, okay.
4: Është më e nxehtës se... edhe se kur toka e gjithë një lëmsht i zjarrt.
6: Topa është e sheshtë.
4: Absolutisht, dhe Google-i është
5: për fillestarë. Tani, po na gatrove tani, s'po diskutonim, por diskutonim për nxehtësinë, jo, a është e sheshtë apo jo?
4: Jo, mo jo, ne po lexonim çka ka shkruar Marceli.
5: Okay. Jo, po gaqë tha.
4: Mirë, thotë ndonjë birr nga unë se kisha ditëlindjen dje.
5: Ju
4: përshëndes, jeni dhe
6: të gjithë të kur të mbarosh të nënja paguaj faturën.
5: Okej.
4: Shumë urime për ty Marcel.
5: Edhe
4: ne vetëm shkak duam.
5: Po si rastise, po një ditë para, po si nuk rastise me një ditë me Amerikën edhe me shokun ton.
4: Ne prapë urojmë.
6: Dhe si thoshte Ozzy Osbourne, plumbi del me plumb, kështu që rrofsh Marcel.

0: për ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gold dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
4: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
5: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: 20 pjesë shorteut. Globe, cilësi është kursim.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale. Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrike 2.500 lek. Jastë gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Rim mirë mëngjesi, kemi tjetër urim nga Linda për Marcelin, edhe një qind Marcel. Bukur. Ç'kemi bërë?
1: Edhe një qind Marcel, ç'kemi nga Lasieti?
0: Mirë,
1: faleminderit.
0: Mirë, faleminderit.
1: Të uroj një dashun shumë të këndshme sot dhe një emision të mbar.
0: Alo, përshëndetje.
2: Si
0: jeni? Mirë.
2: Mirë.
0: Ç'më duk si zëri i musit apo jo, Brian?
2: Jo. Kush?
0: Përshëndetje.
1: Do isha në dyshim se ndoshta kjo nisja e tri klubit sot thash duhet bërë punën e vet ai motivimi i saj.
2: Alo, jam.
0: Ndoshta po.
2: Alo, jam un quhem Elio.
0: Po, oh, përshëndetje Elio, mirë se erdha.
2: Përshëndetje. Nuk kam marr fare se mbase ka lidhje, po un jam një ata mund ta them?
0: Po, po, patjetër.
2: Okej, okay, un jam polic. Ose më sakt një shef policie.
0: Oh,
2: po,
0: ose vjen shef.
2: Gëzohen, ja, po së shef.
1: Shef policie?
0: Shef policie,
2: po, jam shef policie. Ese ka marrë për një problem, në fakt.
0: Vërtet, një shef policie shka një problem. Shumë interesante.
2: Po, po, po, po, po, po, po, po, po, njërës jemi edhe ne. Nuk jemi për e hekuri.
0: Të drejtë, ka.
2: Shiko, kam një problem. Dua të ndaj me ju, se unë ju të gjoj gjithmonë në radio dhe ka parë që keni zëra shumë të bukur.
0: Oh, faleminderit. Të dëgjuar.
2: Wow, po, po, ju dëgjoj gjithmonë çdo të shtunë.
0: Faleminderit.
2: Edhe po mendoja, ore, ku i kanë bërë këto zëra kaq të bukur? Ta, sa bukur i kanë zëra bazë, zëra të trash.
0: Mm-hmm.
2: Edhe këtë kam problemun.
0: E ke problem që nuk e keni zërin mjaftueshëm.
1: Apo ti rritojnë zërat e trash kur i dëgjon?
2: Jo, i kam shumë qejf, po kam një problem. Shikoj kush është problemi. Problemi im do të kam as një problem me zërin tim, por kur unë jap urdhrat, vart, domethënë
0: vart, s'ka problem, nuk ka problem.
2: Po lidhet se të thjesht, askush nuk më dëgjon. Po, se nuk më dëgjojnë me zërin që kam, thonë, po iko shef tani, thonë, po i them jam unë shefi, po iko shef edhe qeshin edhe ikin.
1: Më falë, shef, ju nga jeni?
2: Urdhë?
1: Nga jeni, shef.
2: Ta shi, unë këshu, me ori qitë largët jam nga Korça.
1: Po,
2: ka që kam qenë shef policie dhe kam lëvizur sa në Dropoj, sa në Gjirokastër, në Tiranë, shumitën e rasteve, nga që kam punuar mirë, prandaj. Kote fundit kam qenë në protest aty, kam drejtuar.
0: Po, ju jeni nga ata policia që duam, besoj.
2: Po, nga ata që duam, jo nga ata që s'doni.
1: Ka të bëj kjo, do me thënë, vajtja juaj në për të vëndë malore që të është bëzëri kshu? Mos të ndoshtë ta keni pasur të trashme për para tani keni
2: vëndë? Jo, gjithmonë, që kur kam qenë. Po, që në lindje dhe mëngeli, si në lindje mëngeli.
1: Qaj pak të dudem, si së qava të di që linda?
0: Jo,
1: zoti Elio,
0: të lutem, jo, se është shumë e dhimbshme kjo.
1: Ka tepër të drejtë.
0: Unë mendoj se ka
1: zgjidhje
0: për
1: çdo gjë,
2: zoti.
1: E besova. E besova.
2: Shiko. Si mund, a mund të më jepni një zgjidhje, ju lutem, për punën e zërit, se vërtet e kam shumë problem.
0: Po ka të shi zgjidhje për çdo gjë, absolutisht.
1: Do marrësh
2: po?
1: Gjethe mullage.
2: Po.
1: Me pak qumësh, do me thënë gjofke.
2: Ç'është gjofka?
1: Do t'i përzihesh mirë.
2: Po, jo në radio.
1: Dhe në orën 4:05 të mëngjesit, çdo ditë, do dalësh në balkon dhe do bërtasësh, kthem azërin. Dhe do pish këtë gjë, e kupton?
2: Fajt, është funksionon?
1: Po, është dorë me një.
0: Nuk doja ti tregoj të gjitha sekretet për jam, po.
2: Okay.
0: Tosh, ky është hapi i parë, ky është vetëm hapi i parë.
2: Mirë, faleminderit shumë dhe do t'ju marr me një sa më trashë zëri javës tjetër, do ju marr prapë, mirë?
0: Ishte kënaqësi.
2: Faleminderit.
0: Është telefoni për herë i hapur.
2: Paçi.
0: Brian.
1: Urdhë.
0: Ishte vërtet?
1: Po tash nuk e di, domethënë ishte çik kështu si mëngjes që është, domethënë se akoma nuk po e besoj, jam duke fjetur apo jam zgjuar. Mu duk si një ëndër.
3: Ëndër?
1: Po.
0: Po
3: për çfarë ëndër më vërtet? Se ç'kishte ca?
1: Ne bëre kafe ti?
0: Të tilla si
3: kafe.
1: Po, ja, pra.
3: Ai kanë bërë vetëm për vete. Do bëj kafe tani direkt.
0: Unë i bëra për moderatorin e lajmeve që në fillim, tani pres më bëj dikush.
3: Okej.

0: 10 e 1 minut.
1: Sezoni uljeve të verdhës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verdhës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krahë. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: I fash gruas mbrëm. Çfarë ka për dark?
3: Asgjë,
2: më tha. Oh, unë këtë e pada dje.
3: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
2: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre. Club FM, Club Radio.

0: Po. Mirë.
1: Mirë si shumë. Mirë shumë. Në fare jemi
0: jo,
1: si të jemi.
0: Dash mirë jo, po jemi, diku.
1: Jemi duke diskutuar. Cool like the same old conversation,
0: so I keep on. Po. Mirë.
1: Mirë si shumë.

0: moment jemi kemi një të ftuar special.
1: Është një ftuar jashtëzakonshëm.
0: Jashtëzakonshëm. Në fakt është një ftuar që ne kemi folur shpesh herë, paktën unë në emisionin tim e kam pasur.
1: Në rrugtimin kemi njohur nga programi yt,
0: në fakt. Pikërisht, rrugtimin e emisionit për kushtu ka qenë gjatë gjithë kohës. Kemi të ftuar Artur Ndoni. Ose më saktë Tur Divjak, që e njohin të gjithë. Tur, lutem vetëm pak më afër me mikrofonin. Okay. Tur, mirë se erdhe.
2: Mirë se ju gjeta.
0: Si kalove një herë?
2: Mirë.
0: Me shëndetin,
2: shumë,
0: me gjërat, me punët.
2: Shumë mirë.
0: Gëzohem një herë që nuk e di si duket në radio që na ke dëgjuar kaq kohë dhe si të vjen ai imazhi që ke krijuar.
2: Kam thënë është magji.
0: Është magji.
3: Të dukemi ne të tretë magjishëm.
1: Jo, jo, do të shihim atë.
2: Jeni ju pa është radio.
0: Okej. Okej. Do mos çaj tash, lëre, mos çaj.
1: Jo, nuk do çaj, nuk do çaj. Po në fakt un jam shumë kështu entuziazmuar se na pëlqen shumë kur komunikojmë me çdo që na dëgjon, edhe të falenderojmë për këtë.
2: Faleminderit.
1: Po specifikisht Turi, domethënë që merret në jetën e vet me diçka. Un dëgjova pas mikrofonit që merret me shumë gjëra. Po kjo pjesa që na ka bërë shumë më shumë përshtypje në momentet që kemi komunikuar së bashku, ti na ke sugjeruar her pas here edhe për ushqime që lidhen me detin, me lagunat, për specie të veçanta. Turi peshkon në kotë lirë apo? Apo e ushtron si
0: shumë kohë edhe si profesion, si zanat të parë.
2: Që fëmijë.
1: Që
2: pak në 10 vjeç.
0: Atëherë, që të hym në temë. Turi është, ne e njohim si peshkatar, por mbi të gjitha si peshkatar peshkon ngjala. Është diçka jo, nuk është e rrallë në Shqipëri?
2: Jo, nuk është. Rrall.
0: Nuk është e rrallë. Por mua më ka pëlqyer, më ke shpjeguar edhe kur jemi takuar për mënyrën se si e gjuan, si e kap, gjithë këto gjërat dhe kur më ke fol për ngjalën, them vërtetën, thash, paska njerëz që i hykan
1: atë. Që gjuan ngjala.
0: Duke i nje edhe kushërinë të parë të ngjalës që kap. Do të thënë ai shumë i nje, saqë.
1: Jam e mbitur për të, po kur na ke folur në fillim fare për Turin Andi, unë zoti ndoni, e kam imaginuar sigur atë ngjalën e kam li shumë e hesht. Se më janë dukur për herë si shumë të vështira, domethënë për to. Kemi dhe shprehje folklor, iku si ngjall.
0: Iku si ngjall,
1: vërtet. Sa vështirë ka për ngjall.
2: Në përgjithësi unë gjuaj në mënyrën tradicionale, siç kanë gjuajtur të parë, gjuaj me dorë edhe peshkun dhe ngjallën.
1: Dhe
2: janë të rrallë njerëzit që mund ta bëjnë këtë gjë. Pa rrjeta, pa grepa,
0: si,
2: pa stresuar
0: gjë. Në ç'kuptim? Në ç'kuptim me
2: dorë? Me dorë kam rreth 10 vjeç që gjuaj në këtë mënyrë.
0: Do të thon,
2: hyn në ujë dhe gjuaj me dorë.
0: I kap, i gjen vendet ku struken
2: dhe është eksperiencë 40 vjeçare normale që.
0: Jo, mos ta i tregoj ku struken, se duam të ta marrim.
1: Ta mësonim dot kurrë, se 40 vite. Duket shumë e vështirë.
2: Jo, nuk është e vështirë as pak.
0: Po nuk rëshjet gjalla se gjalla.
2: Po ta natyrën dhe po ta njohësh. Natyrën nuk është e vështirë.
1: Sen,
2: nuk jep se përdor rjeta, grepa, etse helme, etse përdorin këta inxhinierat sot.
0: Po ja, sot nuk përdorin, do ta themi që mbrohet nga shteti.
1: Po ma vërtet.
0: Peshi,
2: aty po, aty po.
0: Tani do ti themi, do gëzuar ti ditë. Tur, the që në 10 vjeç ka çfarë ka bërë të dashurohesh me peshkimin?
2: Është pasion, është diçka e brendshme.
0: Kush ta mësoi?
2: Dikush ka sportin, dikush ka muzikën, unë kam.
0: Kush ta mësoi? Nga e pe, ku e?
2: Unë jam rritur në atë zonë. Zonën e Dibjakës, gjyshi, dajat, baballarët, gjithë i kam pas peshkatar. Në normale vjen dhe çika origjina.
4: Domethënë smundja ka rritur në breza.
2: Po. Më pëlqen gjithmonë të gjuhen në mënyrë tradicionale.
0: Kështu gjuanin edhe të parë.
2: Nuk përdor rjeta përdorim kur është kohë e karkalecit për trata, për gjera. Përse për peshkën dhe për ngjallën në gjuhin me dorë.
1: Edhe peshit?
2: Po.
1: Qëfar loje peshish?
2: Po zakonisht në lagunën tonë janë 5-6 loje, nuk është se ka në një
1: shumë
2: kjepull, levrek, poc, to janë.
1: Më të mirë.
2: Ngjall.
0: Më të mirë dhe më të shumë.
2: Haq, nuk është se ka shumë loje laguna jonë, ndryshe nga jugu.
1: Po.
2: Unë kam jetuar dhe në Dërmi, kam gjuetur dhe atje.
1: Si është përvoja? Ka shumë diferencë në?
2: Mua më pëlqen kjo këtu, kjo e imja.
0: Po në Dërmi nuk e gjuajtur me.
2: Jo, kam gjuajtur me pushkuj.
0: Me grep. Në fillim kur e nise, kur ke qenë fëmijë, qëlloje se duhet të, domethënë që të ty në qef duhet të
2: dasësh sikur kur më mendoj që ishim fëmijë, kudo që të shikoje një pellë buri në zonë

0: nuk ishte thjesht, ishte shumë. Tani është bërë shumë e vështirë.
1: Të shohësh që të dali përpara një peshkësh fat i madh, domethënë.
2: Po, pra.
0: Po, shumë.
1: Ne e kuptoj.
0: Është zvogëluar shumë. Po dikur ka pas, ja, ka pas peshë shumë.
2: Po se besoj edhe ndotja ka bërë të vetëm.
0: Sigurisht.
1: Ndotja e njerëzit, do më thënë, shumimi njerëzve ka si...
3: Ku është njeriu? Ku është njeriu? Unë besoj se një faktor është edhe kjo, janë këta, do më thënë, që festojnë ditëlindjen me...
1: Me fizikzjarë, pikërisht, ty të shatitja.
3: Këta më të paparë, do më thënë, një
0: vetia e këtë një gjuar si gjepë. Kjo, vina tjetë e pedonalja e pyllit, festojnë këta tasmoret me tolombasëra, me plasmasëra, me gjitha i hedhin aty, kërtasme i
1: kënë. Se ndikojnë?
0: Normale. Normale.
1: Okej. Okay, okej.
2: Okay. Duhet shërbej që kësi mesaj sensibilizuas, kjo?
1: Po pa tjetër, pa tjetër e kemi...
2: Me diçka që e kemi shtëpin tonë, natyrë.
1: Në është dhe vërdet.
0: Duhet dora e të malit, po ku është ka humbë.
1: Kjo e një pse, je, do më dhe peshkimin që të pëlqen më shumë është me për njallat?
0: Njallat. Njallat sepse, tani të rrim shtremur të plasim drejt ka dhe që pim.
1: Okej, okay, okay, shumë mirë, se fare është ekonomi. Po pa tjetër, po pa tjetër. Po preferohet shumë. Po mirë, kur e ka kohën
0: e... Si më zakonisht njala lagunës Kravaslavs preferohet më shumë. Se çdo një se kanë dhe lagunët e tjera.
2: Po, në Nart kemi përshemë.
0: Po, ka dhe Narta, ka dhe Lezha, ka gjitha ndej. Po e Kravaslavs ka një shqit veçantë preferohet shumë.
2: Ua, sa kurioz e
1: hani. Po, për çfarë syje, çfarë ka ato?
0: Nuk e di, u pëlqen njerëzve.
1: Okej. Okay.
2: Si vërtet janë?
3: Është vërtet që urrit goxha, domethënë shitja e ngjalave mbas darkës së ngjalave të famshme që ndodhin gjithë lalzit dhe
0: Po, ndikoj
1: dhe jo, ndikoj. Dikoj, "Oh, ngjale, u keni ngjale, u sa e ke kitë?" Dhe filloi, "Oh, urrit."
0: Ndikoj.
1: Po, kur është koha që gjuhet ngjala, kur e ka atë kohën, është koha ideale si.
2: Sezoni i ngjalës.
1: Sezoni i ngjalës.
0: Ngjala gjuhet edhe në dimër, po në mënyrën se si gjuhej unë, mm-hmm. nga aprilli deri nga tetori, ka raste kur është ngrohtë edhe nën dorë, janë mm-hmm. futur.
1: Po, na ke folur për shtektimin, kur e ka kohën shtektimin që
0: po,
1: vjen
0: po,
1: që
0: po, kam lexuar shumë sepse po. Jam dhe kurioz për vete të di. Di që emigron, shtohet në Bermuda, në trekanqen e Bermudës, mm-hmm. dhe atje ngordh.
1: Po mos,
0: larvat janë mikroskopike dhe me antrymës Gulfstreamit vinë në Evropë. Dhe këtu shtohen.
1: E kuptoj.
0: Domthonjë që rriten.
1: Po në çfarë kohë ndodh kjo pjesa e shtektimit?
0: Zakonisht është në vjesht.
1: Në vjesht.
0: Në tetor, në dorë dhe dhjetor. Janë ca data që peshkatarët e vjetër i dinë me hën.
1: Okay. Po mirë, ti e ndjen kur del për gjuhë e ti, për shumë që ka më pak ngjala që ka ikur, e ndjen në pjesën e gjuhë e ti?
0: Po, po në ato ditë saktuar, ajo del me volum të madh.
1: Okay.
0: Del me volum të madh.
1: E kuptaj. Po në shihet cili lloj peshku të pëlqen vet. Se tash duhet marrim edhe mendim se peshkatarët i ditë më mirë këto.
0: Nuk është se i ndaj. Për mua çdo peshk i lagunës i vjak.
1: Është i shishëm. Po ngjala nuk bën përjashtim me këto peshqit e tjerë.
0: Sigurisht.
2: Po janë shumë.
0: Sigurisht, është dekorative thon lej.
2: Po.
0: Si para tan thon është dekorative për emotizmin, për shumë gjë.
3: Po
0: janë thjesht e theme ato jo, po ka yndyr, nuk ka
2: edhe më të
0: mirë
2: ka...
0: se ngjala, sepse asimilon trupi shpejt.
2: Po pra,
0: me sa di unë, me sa
2: po, këto acidet yndyrore, nuk e di si mund të shuhen,
0: ka shumë kuriozitete, për shembull. Ka dhe kuriozitete të tjera që kam lexuar, për shembull, kur ke gjaku i ngjalës, ku është kur ke një dor, një bi plag, është toksik. Po, të acaron plagën. Kur gatuhet nuk ka asgjë pastaj. Ose di që kam lexuar që e ndjen në erën e ushqimit, aromën e ushqimit 1 km gjysmë larg.
1: Ngjala.
2: Sa pak pas kemi ditur për ngjala.
1: Po fakt me ushqim i afron me ushqim si e bën për pjesën e gjuetis, apo thjesht ti ndje ku është i shkon nga mbrapa.
0: Di vendet edhe.
1: Ngjala shkon te ushqimi ti pas ngjalës.
2: Po tani.
0: Ka qenë një enigmë deri në shekullin 18. Njara, shumë studiues nuk kanë arritur dot të zbuloni se kushtohesh.
1: Okay.
0: Shekulli 18 kanë zbuluar.
3: Ju vënjeni nga mbrapa ndoqi.
2: Po ne kemi
0: GPS atë.
2: Në mjekësin popullore, po shifja para pak, thuhet që janë shumë të dobishme për rikuperimin e forcave pas sëmundjeve, për fëmijë ose personat që janë të dobësuar, shëndetik për reumatizmën, gratë pas lindjes gjithashtu, për shëndetin e kockave dhe të mbyllurave.
1: Shumë interesante. Shumë interesante. Mirë, me kohën Brian,
3: un mendoj të
1: ti bë një shkëputje.
3: Qasim me një këngëturin të
1: Po patjetër,
2: Blues Brothers.
1: Edhe kthehemi pas pak.

0: por, po elem shumë bukur për situar një ishë emigrant që o bërë një video shumë të famshme dikur kur e pyesnin se si po kalonte në Greqi. Me gjithë atë ne nuk po kalojmë bukur se jemi të tre, por kemi, jemi tetra klub në këto momente, jemi martur në Donin. Edhe Turi mund të jetë njeriu i parë që un kam njohur i cili merret me këtë lloj gjeje kaq fisnike. Pra peshkon po në mënyrë tradicionale. Ma për herë më zhdukur kjo një gjë shumë.
1: Unë kam ditur tradicionale kështu me dinamit që merr ato fë pe herë. A po tani kështu e kam ditur më?
0: Tani fal zotit Turi ka gjithë gjëra, turoj mos do të kurrë asnjë lloj gjeje.
2: Jo, po jo me dinamit është qoflak është armiku kryesor i peshqve.
0: I peshqve i njeriu të vetë ambientit
2: të shoqërisë. Po është zhduk çdo gjë, domethënë është.
0: Por
2: pse si ne e themi me
3: një ndikim të madh kanë dhënë dhe këto rrjetet sociale se shikojnë aty video edhe thash në për rezervate ku do të vinë se çfarë bota ndaj dhe vinë kanë marrë gjithë kallamat e Temu. Po. Edhe e zënë ato larvat kaq, është është katastrofë.
0: Po.
3: Kam video aty pas duhet i nxjerr për për kështu mbushtor muzin me me larvën e kocë. Po që tani futet, domethënë është rreth 5 gram, 10 gram dhe për 3 muaj arrin 300 gram, 350 gram.
1: Dhe ka
3: imagjino çfarë dëmi, imagjino çfarë dëmi bën ai natyrës.
0: Sa gjëna.
1: Domethënë nuk lejohet.
3: Për muaj nuk është peshkatar.
1: Nuk lejohet të peshkohet jashtë sezonit, se prandaj diskutohet kur e ka sezonin, ngjala
0: specifikisht.
1: Është edhe me kafshët, është edhe me edhe me peshit. Pse që këto gjallësa të marrin veten, të rriten se po i po i dëmtoven momentin e shumimit, është i shfarosësh.
3: Po.
1: Ky është problemi, domethënë. Nuk i lën që të rrite,
0: po që funksionon vetëm nëpër laguna apo dhënë, se për shembull, edhe një mat ka nisur të peshkojë prej prej shumë vitesh, nuk është në në nivele profesionale, domethënë e pati më tepër si
3: pasion.
0: Po, e pasion edhe pak edhe çik meditim, domethënë.
3: Po.
0: E shijon, po e kam dëgjuar kështu. Nuk thot ndonjëherë fjamës së sezonit në Vlorë flas.
3: Jo, shiko, andaj është.
0: Apo ska kufizime në
3: andaj është ndryshe, sepse deti Tambor ka lloje të ndryshme peshë. Normal që duhet të ketë ca kritere dhe atje për përmasat.
0: Ose për racat,
3: por kurse këtu janë vende shumimi.
0: E vërtetë.
3: Tu duhet një rregull. Nuk po të njeriu duhet marrë nga natyra, po aq sa i duhet.
0: Se vërtet.
1: Kur është puna aq sa i duhet, ne nuk te pjesa e masës kemi çik probleme.
0: Kemi çik probleme.
1: Në përgjithësi, jo vetëm te peshkimi.
0: Po çfarë i marrim natyrës, jemi në një farë mënyrë të detyruar të ja rikthejmë atë pas.
3: Natyra hak merret.
1: Po. A kjo është e vërtet.
4: Ja, shiko kë na ka dhënë për lart Madhri, domethënë.
1: Ja.
0: Po si është natyra?
3: Po.
0: Ti ishe fal natyrës, e falim.
1: Edhe një qind. Do ta themi gjithmonë edhe një qind.
4: Jo more, jo. Jo si unë miro djema, si unë miro se do vazhdoj do rri ky.
1: Okej, jo, okej, do si të vi. Tur po në pjesën e tani se okej, pasioni e gjithë ato gjërat, po në pjesën e biznesit ose në pjesën e ekonomisë, ja vlen sot që të merresh me peshkim?
3: Ja vlen, por është diçka ndi. Se që ngrihen këta. Njerëzit tanë sot. Do që të shkosh kyçe, ekura, tela me gjemba, i ka dalë për nari çdo lloj.
1: E dëgjova diçka edhe për ndivjak.
3: Po.
1: A keni e dini? Çdo
3: lloj gjëje, e ka ta ndisur, s'kan dhe fare njerëzit me top kanal aty ku do shkojnë. Se kanë nevojë gjithë.
1: Nga i kuptoj.
3: Është diçka e natyrës dhe duan gjithë nga pak. Jo dikush aq sa zdiku diçoj dhe dikush ka
1: i marrë. Jo dikush, edhe shumica nuk nuk i afrohet. Po, gjithsesi, në pjesën e profesionit, arrin dot për shkakun që të jetosh vetëm me pjesën e peshkimit?
3: Është
1: vështirë. Është vështirë. Është vështirë se ka rën siç po na thoja jashtë mikrofonit.
3: Po dëgjosh me pasion dhe kështu siç.
1: Po, është jo kështu siç po gjuan.
3: Jo, është vështirë. Shumë vështirë.
0: Sho fizikisht.
3: Po zbere manovra tjera.
1: Manovra tjera çfarë do thotë?
3: Po ja futesh.
1: Mund të thuaj në radio.
0: Dinamit
3: radio. Futesh palë në kënet, gjuhesh me Petromax, që themin ose me dritë natën.
1: Ajo është katror. Pa rregull ata, e vërtetë.
3: Or pa or, koh pa koh, muaj. E kuptoj. Lejohet.
1: Po nuk ka njerëz
4: që kanë këtë
1: gjë.
4: Njërës... Se mund të im më intimidoni mu.
0: Jo.
1: Po,
0: unë do isha shumë kurioze për ditur kështu ndonjë histori që mund të ketë qenë edhe më e rrezikshme, sfiduese gjatë gjithë kohës që ke nisur të peshkosh. Se më duket sikur
3: e ke treguar diçka, kam shumë për të treguar, po. Po treguaj diçka, se unë i kam shkruar me dhëm ato gjalla të trasha që mos miki.
0: Po.
3: Edhe herë pa dashje, ti smiku poshtë.
1: Peshku?
3: Gjalla.
1: Gjalla?
2: Oh, bo.
3: Po, këtej na kafshojnë nga faqet e nga hundra, këtej nga kuzët. Ose do të shpëtoj dhe jo shkët, asa do bëj.
1: Po, është e dhimshme? Ose
0: thjesht
4: do të bëndë dashuri do më.
1: Jo, vetëm duhet parë që është gjallë febra apo bashkull, pak të tjemi të
3: vërda. Është magji, anë është magji. Unë konsumoj duhan shumë, cigare. Po, kur futem nuj, bërbaki dhe 6 orë, nuk më shkon mendja as për bukë,
1: nuk të shkon mendja
3: as për kafe, as për halle. Uret automati dhe përqendrohesh atje.
4: Është edhe për gjumë besoj.
3: Jo, edhe për gjumë.
1: Po gjumi është e fundit fare.
4: Jo, po kjo është ajo rreziku më i madh që kanë këta. Do unë i them se unë kam në shtëpi më një çeshi smur. Domethënë unë kështu e quaj smur, domethënë
0: për peshqetar.
4: Po, tim vlla edhe kur vjen thotë, e shikoj ka sytë ndaj çka ke më burr. Kan 2 ditë pa gjumë. Pse? Po peshkoja, bravo.
1: Me çfarë peshkon?
4: Urdhoi vllaç surfcasting, është me pjesën e peshkimit të peshqve që janë mbi 1 kg.
0: Që janë çfarë?
4: Po, mbi 1 kg.
1: Mbi 1 kg. Po me kalama apo që
4: fitet? Kalama. Okay. Kalama, po që është gjithmonë në këtë, në ka kriter mase. Nuk është se
1: shumë mirë. Kjo është ti të bësh peshkim, pra. Kjo është të
4: profesionist.
1: Përveç biznesit edhe peshkim.
4: E po se shiko, të ardhurat janë të mira se ti e dëgjove, po tashi nuk mund të më intimidoni mua.
1: Po mirë, ka duhet të mbash edhe shumë frymën në ujë për shumë për të ndjekur apo je në ceksi?
3: Jo, këtu ka disa vende që zëdhe me të zhytur. Zakonisht në tjepu. Por nuk ka lidhje ceksia.
1: Okay, një person për shkakun nuk kam shumë nerva për pjesën e, jam tmerrsisht keq në pjesën e, kam provuar me kallama pjesën e peshkimit.
0: Po, me durimin.
1: S'kam nerva fare. Jo, kam durim shumë në jetë. Në peshkim s'kam durim fare. Një person që s'ka durim mund t'ja dalim bam shoq ta bëj këtë peshkimin që mënyrën siç e bën ti?
3: Shikoj, zakonisht thon ne peshkatarët kemi një fjalë, fati pillestari.
1: Okay.
3: Në qoftë se ka pasur asnjëherë. Edhe qëllon me volum. Atëherë të tërheq vet ajo.
4: Të hyn domethënë
3: të hyn mikrobi pastaj edhe. Po ti s'ke qelluar herën e parë. S'kam qelluar,
1: jo, s'kam qelluar asnjëherë. Sa herë jam unë skapet kurr, asgjë.
4: Shumë mirë, nëse do të ndodhte, atëherë zyrtarisht ti do bësh pjesë e grupit.
1: A pjesë e grupit.
4: Po do të pasmurësh.
1: Sapo infektove.
3: Mbanmend vjet kur erdhe për Karkalec. Të më rreth 100 metra mbas skullës, po të kishe ardhur atje, të kishe parë ato trata të nxirë Karkalecin.
1: Nga
3: deti ti. Të siguroj që do infektohesh.
1: Jo, sa mirë që serda. Jo. Shpukish aty u mos. Dhe se boll jam i smur me gjëra të tjera, zburem edhe tani në peshkim edhe. Po s'na del 24 orësh jo.
0: Shikom, me thënë drejtën, po shumë. S'na del. Leta që nëse ne do ndodhte që rastisht do gjendeshim në një ishull të braktisur.
1: Po, ashtu dash të bop atje.
0: Do të thënë, un patjetër do kisha zgjedhur turin. Po. Po është shumë, është jashtëzakonshme kjo.
1: Patjetër që po.
0: Në mënyrë tradicionale me
3: dy. Po duhesh pak imagjinatën në punë dhe sigur të ndodhin gjërat jashtëzakonshme.
1: Po.
3: Ka shumë njerëz që zgjidhin dalin.
1: Jo,
0: shumë e vërtet, po. Jo, sidomos brezat të tanë që janë
1: respekte,
0: pa përgatitur fare.
1: Respekte për pjesën që thua që e gjuaj në mënyrë tradicionale, si më thon, që nuk e shqetëson peshkun, që i shkon në mënyrë pa ndjellje në
3: kuptimin. Po jo se zë më shumë ai tjetrin nga unë. Është thjesht mënyra që përdore ai që unë e urrej.
0: Ose je ti shumë i zoti.
3: Po se zë më shumë.
1: Jo, është di si e shohun këtë që mënyrën si e kap ti është si të bësh gjueti për shkak për lepur e ta marrësh lepurin më të mirë. Që thonë, "Po lepur ku je?" E merr kështu edhe vetëm kur sa ta afroj tak për veshësh. Hajde tani se do të ta. Domethënë,
0: po ka për të fel.
1: Ajo është diçka e tillë, besoj, që e merr më të mirë, bën shok. Edhe pasi e ai të beson ty.
0: Nuk është kështu me këto gjallësat në New York, paktën se kemi çik lidhjen më distante emocionalisht. Të ndonjë, çka do të njëherë të vinë një gjallë dhe thuash
3: po.
0: Që sa ka për fëmijë.
3: Para dy javësh po gjyhet
0: ta. Vërtet?
3: Është një lloj qepulli që ne zona jonë aty themi halkuçës e koplanse, pse ka kokën e madhe. Edhe ai vjen vet.
0: Po.
3: Mjen ton trish e vjen vet.
1: Te ka.
0: Edhe
1: të vjen ty.
0: Është naiv.
1: E të vjen ty. Po ç'bën? Mo derzi ç'bën?
0: Jerdi peshkut e goja.
3: Edhe ti je ose levreku. Levreku ka një natyrë që nuk ikën si peshqit e tjerë, por ngulet.
0: Vërtet?
3: Ullet në balë.
1: Ah, ok.
0: Jam këtu.
1: Edhe levreku që këtë të shëtë. Edhe levreku që u vdes me.
0: A,
1: levreki shkret.
4: Levreku e di, besoj që është një loj e krahasoj me derrin, domethënë të
0: me derrin, është vërtet jo. Do
1: të
0: thuash është haram?
3: Është grykus, është grykus.
0: Do të thotë
3: po, pa shumë.
0: Ua, nuk e dija.
1: Prandaj hamë
0: edhe ne jemi.
4: Koca pasaj si punë këtyre, domethënë dhise këtyre që kanë mënyrë të përzgjedhur.
0: Ha vetëm. Nuk e dija. Respekt
4: për
0: kocën atë, kot.
1: Nuk kurse unë nuk i ndaj si koca si levreki,
0: levreku. Po çe barbuni shumë.
1: Edhe po mirë, edhe barbuni. Shikoj se na u hapo Rexi tani se është
0: shumë.
1: Tani më shumë probleme. Ja, tur shumë faleminderit që ishe me ne. Ishte kënaqësi. Kishim kohë që diskutonim, hë, kur si e qysh. Por shumë faleminderit. Uroj që të shkojë një sezon i mbar.
3: Faleminderit.
1: Edhe uroj që të ketë sa më shumë njerëz si puna jote që
0: e gjuan,
1: që respektojnë natyrën.
3: Uroj dhe shpresoj të kenë dëgjuar diçka ata peshkatarët.
0: Do sigurojmë sa të
3: mundemi
1: që të gjuajnë, po edhe mos bëjnë të.
0: Tori të lumshin duart.
3: Faleminderit.
0: Ishte shumë kënaqësi të të njihim nga afër.
1: Ne do bëjmë një shkëputje dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Atencion, atencion.
3: Vini re, vini re.
2: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
3: Jemi ne, vim nga trojet tona. Apo jo, është tjetër kjo.
2: La meraviglia di questa stagione.
3: Në për stacione?
2: Sëre.
4: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbon.
5: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbon, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
2: Atencion, atencion!
5: Cafe Bourbon, magjika emocione.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në 4 stin.
10: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
0: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Kif Sabir Koli. Koli.
1: Koli është ai kolegu i Spiros. Shkujtohet që kemi folur dikur.
2: Aha.
1: Shmer me birra këta dhe thonë, prap s'po flisë për birra dhe.
0: Edhe pasta kur i themi ne që e jam o njërë i ftuar që të nga tregoj si bëhet një birra artizanale.
2: Po.
0: Ja, nuk
1: ja, se, as
2: do t'i
1: muhabet.
2: Tregoj, nuk do t'i ndaj me të tjerët në base.
0: Edhe në dhukurat që komenton të tërë tëftuarit, kurse vetë nuk vjen të bëhet pjesë.
2: E dipse? E do të bëhet i ftuar.
0: Jo, se nuk vjen, thot.
1: E ka bërë fix. E dipse nuk vjen, është shumë i zënë duke dëgjuar Club FM.
2: E kuptoj. E po s'ka faj.
1: Dëgjuesit tanë preferuar modern.
2: E po s'ka faj. E përshëndesim, e përshëndesim Kolin. Ndërkohë Dali Branda ka shkruar dhe thot: "Yje mirë mëngjesi, ndryshe nga Marseli, do të them faleminderit që na freskoni. Edhe 100 i uroj. Përshëndesë edhe Lindën nga Belgjika, ju uroj një super fundjavë të bukur yje, Dali Branda."
1: Përshëndesë Dali Branda
2: dhe një fundjavë sa më të këndshme. Na vjen mirë që të freskojmë, ne vetë kemi vap tu të vërtetën. Jo, s'kemi vap.
1: Jamë se s'është vap.
2: Jo, jo, se jemi freskë.
1: Kemi kondicioner të lezetshëm. Po, mos na kohemi kohë, domethënë.
2: Patjetër.
1: Është sikur ka rënë pak kjo papa.
2: Mhm. Mhm. Ka rënë. Ka rënë
1: çik. Është ai momenti i preferuar i të gjithëve?
2: Kush?
1: Cili?
2: Si?
1: Qfar? Si? Se?
2: Zot!
0: Qfar për nëllë?
2: Oh, zot!
1: Kemi, kemi ko për një quiz?
2: Pa tjetër, kemi ko për një quiz shumë të rënqethës, si i thonë.
1: Na duhet ajo muzika zemër kalbëse në sfond. Na duhet
2: një muzikë shumë.
1: Romance.
2: Një piano, një violin.
1: Ka
2: dhe
1: pak në laminor të lutëm, një në laminor.
0: Qdo të shtunë?
2: Oh.
0: Në radion Club FM.
2: O, bo, bo,
1: bo, nuk më besoj.
0: Çfarë do të shtunë në kaluar?
2: O, bo,
0: çfarë do të ndodhi këtë të shtunë?
2: Të gjitha në tri klub.
1: Do ndodhe njëta gjë që ndodhë çdo të shtunë përgjithsisht në këto orar, ku ju rëmbeni telefonat, intereset zinë të veckël, dhe përpisheni që të gjeni kuisin muzikor të tri klub. Briani ka nevojë për një ndërhyrje.
0: Dy të vonuar dhe jo një më e tillë.
1: Andi, do të interpretoj mjeshtërisht një copës të shkëputur nga një tekst shumë i famshëm, i këngë nga Boys të famshme, të cilin e ka përkthyer dhe mbi gjitha përshtatur në variantin tri klubes. Gjithë duhet të bëni ju është të gjeni titullin e kësaj këngë, emrin e këngëtarit apo të bandës përkatëse, dhe ta dërgoni me mesazh ku marçuna.
2: Në 069 20 70 222.
1: Më shkati më shpejti.
2: Kjo, kjo muzika zemër kalb, se nuk ditë, më thë më kalbi komplet.
1: Kalon.
2: Kshu, ti me ndon se e dalon parajsën nga një resort on?
0: Oh.
2: Qjelin blu nga tavani që pikon?
1: Oh.
2: E dalon dot një fush të gjilbër nga një parcel me beton? Një busqeshje nga lotët që mbushi një bidon? Me ndon se e dalon? Do ta shkëmbeje heroin tënd me një lepurush? Kubat e akullit me një dorë prush?
1: Ush.
2: Ajrin e pastër me afshin brënda një urbani? Reatin e shtëpis me një karike Armani?
1: Oh.
2: Roli në luft me punën e një gardiani? Du shumë t'jesh këtu. Jemi dy shpirtra të humbur në rrugica qore, orë pasore, duke bërë gjiro dorë për dore, nuk e di se çfarë për dore. Shmimet vërdal ashtu. Du shumë të jesh këtu.
1: Këtu,
2: këtu.
1: Please, s'il vous plaît. Turmat e inatosura kërkoj një përsëritje të tekstit.
0: Pa tjetër që do kërkoj, po do kërkoj në vetëm 10 sekonda.
2: 10 sekonda, direkt. Atëherë, një sekond. Kështu ti mendon se e dalon parajsën nga një resort on, qiellin blu nga tavani që pikon, e dalon dot një fushë të gjelbër nga një parcel me beton,
1: on?
2: Një busqeshje nga lotët që mbushin një bidon, mendon se e dalon? Do ta shkëmbeje heroin tënd me një lepurush, kubat e akullit me një dorë prush, ajrin e pastër me afshin brenda një urbani, rehatin e shtëpisë me një karike Armani?
1: Du shumë ti jesh këtu.
2: Roli në luftë me punën e një gardani? Du shumë ti jesh këtu. Jemi dy shpirtra të humbur në rrugica qore, orë pasore, duke bërë gjiro dorë për dore, nuk e di se çfarë për dore. Çmimet vërdall ashtu? Du shumë, ti jesh këtu.

mendoni për një moment, sigur, Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje, të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri

0: qëndrë në tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
1: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqtë dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga Tre Korriku, vetëm në Casa Italia.
6: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhe ma dishi luks faris.
7: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
6: Qa lugë është boj, qa zonja.
7: Qa the, more, qa the?
6: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemra nojnë dita një.
8: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

0: Mos njoftoj. O e kam ndaluar un, e kam ndaluar un.
1: Po iko bur.
2: Ça ka ndaluar më, mos ndalo më.
3: Pse i ndalo? Ndalo vazhdosh ai goca në rrjetet sociale. Apo sa, ça do të thotë? Kemi një fitues. Para pak ishim kryci muzikorën tri klub dhe e lam për përmendur, por në fakt e themi çdo javë dhe tashmë ju e dini, që mund të përfitoni këtu dy bileta nga Cineplex dhe një dhuratë nga Rivaldi, të cilat mund të tërhiqni çdo ditë e njëjtë në redaksin e radios Club FM nga ora 15 deri në orën 18. Dhe fituesi i këtij kuici për këtë javë është Doni.
2: E Doni.
3: Urime Doni.
2: Urime, urime.
3: Me numrin e telefonit 022 në fund, dashur Doni, ke fituar kuicin. Të dënat i njoftuan para pak, por kënga fituese, cila ishte çuna?
2: I wish you were here nga
3: Wish you were here.
2: Wish you were here. Po e lexoj siç e ka shkruar Doni. Nëse, gjithsesi, Wish you were here i ka qelluar në shenjë nga Pink Floyd. Do ta djem më një herë tani apo si e kemi me
3: kohë?
2: Direkt.
1: Do t'ju bëj një pyetje.
2: Do. Ja, jo të vështirë.
3: Kush është qyteti numër 1 në gjithë Shqipërinë?
2: Jo të vështirë.
1: Që do pyet zonjushën se, domethënë normalisht me gjithë zonjushën.
3: Po, po, po. Pyet mama. Jo.
1: Kush do të doje që të ishte këtu? Për ty, tani.
3: Për mua, një shoqe ime është shumë e mirë.
1: Për ty, zotri?
2: Një shoku im më i mirë.
3: Në fakt, do doja të fatos në anën, po ishte opsion i dytë.
2: Ishte i dytë.
3: Po ty, Brian?
2: Për ty.
1: Kush do doja unë të ishte këtu? Nuk
2: po shme hile kjo të shisi nuk
3: ka. Ta i këtë qajku tani.
2: Na të gjoj ne edhe thot jo, si s'duhet përgjigjem të shi. Kush?
1: Mami!

0: sorteut. Glob, cilësia është kursin.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krah.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë,
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shensori se është plot, unë po vinga shkallët.
9: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
10: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Për jeto experience.
11: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
12: Ora 11:01 minutë.
13: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
14: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
15: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
15: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: O palma, mos haro.
15: Po palma, palma.
14: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Përshëndetje. Po ne kemi
1: 5. Ishim 5.
0: Nuk kemi fare etik. Do të keni pak më shumë etik. Okay. Jeni të pasjellshëm.
2: Përse? Ku vuret mungesa e etikës? Në mbi vendosjen
0: e. Dhe kur e them un nuk ka të, domethënë nuk quhet se un jam një njeri komplet i pasjellshëm, i pa edukuar, a kupton?
2: Jo Brian, mos e mendoj këtë për veten.
0: Ua, nuk e mendoj këtë, di që i till jam domethënë.
2: Si ja bën që nuk e shfaq këtë në këtë program të mrekullueshëm. Se në fakt me të drejtë duhet të bëj sjellje për këtë tremb.
0: Se më kanë kornizuar këtu.
2: Kush more?
0: Leadershipi.
2: Po taj më shumë humorim.
3: Për ty. Po deri këtu ka ardhur, të ka marrë telefon, ka
0: thënë. Më kanë cënuar fjalën.
2: Po ti fol nëpërmjet këngës Brian.
3: Do të ja dalësh mban, jam i sigurt që ti do dalësh
0: më
3: i fortë nga kjo histori, më i fortë.
2: Ej, unë pash një video të turit Divjak, sa këtur në donit që kishim fëtore për e pak, edhe ishte këtë gjemë ndryshë nga që imaginoja.
4: Pse?
2: Shumë e vështirë, do me thonë...
3: Po, e vërtet.
2: Pas ka këtë gjemë...
0: Normalisht se i një vajzë dhe ashtu do të duket, s'ke faj.
3: Ja,
0: ishte sa pasjes me ishte kjo, ha? Sa pa etik ishte kjo. Vdes të jemi tjil, vdes të jemi tjil.
2: Mos vdis, Brian, mos vdis se në
3: dojsh. Po ti nuk ta tregova videon, është...
2: Po pra, se ndoshta edhe ti imagjino ndryshe, apo ti ke pa.
3: Gjithçka bëhet me uji është aq i turbull sa që ti nuk është se shikon. Siç je në det apo. Dhe është me, domethënë, fusin duart në rrënzat e, si në lumenj. Unë kam parë në kur kam qenë i vogël, djali i xhaxhait tim,
2: gjuante
3: në këtë lloj 3 shekuj më përpara. Mm-hmm. Fiks fare në vitet 91, 92 diçka e tillë.
0: Çfarë thua? Prandaj më del gjyshi në ndërën thotë thojani të vi?
3: Po, diçka e tillë. Po jo, herët të mos e, jo kaq shpejt. Mas nja një viti, dy vjet është thojë gjyshi. Okay. Dhe fuste duart në përrëndzat e lumit, në lumin Devoll, dhe arrinte të nxirrte sepse aty ishin vendet ku rrinin peshqit dhe kap pesh gjith, kap pesh dhe un kapja peshit që vinin në guba, po.
2: Vërtet?
3: Po. Dhe edhe ai si mbyllur, pa u zhytur,
2: domethënë. Ishte një pesh kapës apo guva?
3: Guvazënës, guva...
2: Okay, unë imaginova kështu.
0: Kapa ma peshkun që kam në dore, ti moj goca malësore.
3: Dhe ta bësh të këngën.
0: Do ta bëj? Ta bëj kështu të tilë, thua?
3: Dhe ta bësh të këtë loje.
0: Nëse son të ndire, zhvetëm, leke frikë, të shofi shëndra. Për që më mërsh?
2: Yes,
3: shumë e bukur, shumë e bukur. Edhe, në fakt, ka qenë shumë interesante. Dhe më dhënë, kam përshme që na vjen nga... Nga lashtësia vërtet kjo gjë, siç thot turi që.
2: Po unë imagjinoja çik më kështu domethënë, ti qëndron në këmbë, fletë hushtën.
3: Ajo.
2: Edhe oh, ajo është gjallë.
3: Ajo është me kondicioner, ajo është shumë e bukur. Edhe në fakt ka qenë shumë interesante. Domethënë, kam përshtypjen që na vjen nga lashtësia vërtet kjo gjë, siç thot turi që.
2: Po unë imagjinoja çik më kështu domethënë, ti qëndron në këmbë, fletë hushtën.

0: Kërkur... Jush praktika, mund të duhet praktikohesh.
1: Po pra, praktikohesh.
0: Po që një vajzë nuk e bën dot, domethënë.
1: Një vajzë tu jam dakord.
0: Ja,
1: dhe nuk është, nuk ka fare lidhje me etikën kjo pjesë, është
0: ama një vajzë mund ta gatuaj në mënyrë të përkryer.
1: Po, jam dakord.
2: Shikoj, unë jam dakord me këtë gjëra.
1: Okej.
0: Prap, guzinjeri më mirë në botë është një mashkull.
1: Një mashkull. E di dhe këtë, Greta.

0: E para punës një herë do përdorni gjithë gjuhën.
1: Çfarë? Jo, që do të bëj padashor.
2: Ç'është ajo? Çento leksione kështu, çento këshilla kështu koti.
1: Për gjuhën shqipe, sepse ka shqipe.
3: Normal më zotëri ti thua okay. Ç'është okay?
2: Një sekondë, një sekondë. Ore, unë e kuptova kur tha gjuhën, e mendova ndryshe.
1: Si mendova?
2: Po mendja ime e
1: kuptova që të ka marrur rje se kemi folur sot për ngjarje apo.
0: Është goxha e gjatë, kështu që mos e kurseni fare, domethënë mos.
1: Se që ishim duke thëmë para pak, po ishim duke uruar Elsa Lilën për të lindje.
2: Edhe 100 Elsa, edhe 100
1: Elsa.
2: Se që kam përshpështu me që është në moshën time. Unë jam në moshën
1: e Elsa. Nuk do të prenoj.
3: Jo, më përqenë më shumë fillim i fjalis.
2: Ajo është në moshën time.
1: Shënë nuk e kam i den se
2: nuk e di që a vidi.
1: Duhet
2: jetë të rejshin.
1: Po letë mos flasin për moshën e një gruaj. Letë flasin për
2: artin e saj. Por moshën ti më flasin. Ua, që është
1: kjo po ti.
3: Nuk është etike kjo gjë, Andi. Kjo gjë nuk është etike.
2: Kjo pjesë e moshës
3: time. Ti nuk ditë cilës, Andi.
2: Okej.
3: Kam mundësi të lutem?
1: Jo, dhe në qofë se do
3: mund të t'japi Greta një këshu, do me thënë leksion shumë të mirë.
1: Jo, jo, falem derit, Brian, që të të emrin tim. Letë flasë e Salila për gjithë.
2: Gëtësuaj! Edhe 100, edhe 100.

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.

0: duan gjerë dy mesazhe nga dy vajzat të jashtëzakonshme dhe nëna të jashtëzakonshme, Sidorela dhe Aida, të cilat i kemi patur edhe të ftuara dikur në Trick Club. Sidorela ka krijuar një lepurush inteligjent për fëmijë, që i ndihmon ata për mbështetje emocionale, quhet lepurush i Sfinks për gjithë të interesuarit. Ndërkohë që Aidën e kemi njohur bashk, ajo ka krijuar lapsin e ndjenjave, diçka që sugjerohet më shumë për të rritur.
1: Mbajmë të kemi pasur të ftuar.
0: Unë për veten mund ta gjej në Instagram. Faleminderit goca që na dëgjoni.
1: Ndërkohë jemi në një super quiz, të vështirë.
0: Mos më thuaj që është quiz.
1: Po, gjithçka e tillë, por me më shumë.
2: Atëherë. Këtu nuk është fjala për 1 milion dollar.
1: S'ka, nuk ka lekë.
2: Është fjala për më shumë, është për integritetin.
1: Pëlqen.
2: Ah, bukur, lezetshëm.
1: Ah, shumë bukur. Filloi mirë. Okej.
0: Nisi mirë. Okej. Kush do goditet sot, Brian?
2: Ti.
0: Më pëlqeu, përgjigje integruese.
1: Okej.
2: Atëherë, pyetja e parë.
0: Po.
2: Ku bën pjesën e ju? 1. Tek gjitarët. 2. Kandra ngrënësit. 3. Rruazorët. 4. Ujë toksorët. Apo 5. Gojë rëmbullakët. Ku?
0: Ujë toksorët pa tjetër, se nuk e di se që
1: tek gojë rëmbullakët.
2: Urdo?
1: Tek gojë rëmbullakët.
2: Urdo?
1: Tek gojë rëmbullakët.
2: Urdo, djelosh?
0: Po të një
1: më faj,
0: edhe di qka. Gjitarët nuk janë rruazorë. Gojë rumbullakët.
1: Te gojë rumbullakët.
0: Shiko, mund të jetë edhe gojë rumbullakët, por mund të jetë edhe.
1: Ti çfarë zgjodhe ti?
0: Ujë toksorët zgjodha unë.
1: Ujë toksorët thotë Greta. Mm-hmm.
0: Një farë amfibi, por me më integritet.
2: Është saktë.
1: Është saktë Greta apo unë?
2: E gjeti.
1: E gjeti Greta?
2: Po e gjeti.
1: Faleminderit. E tmerrshme. Ua, shiko, një mesazh. Shiko,
2: nuk luaj kështu në fakt, po sa po bëjmë, po e bëjmë ne kështu. Varja. Okej. Pyetja e radhës.
1: Pyetja e radhës.
2: Sa bëjnë?
0: Po.
2: 2.
0: Po.
2: Plus 2.
0: Po.
2: Her 2. Bëj 8, 12, 7 apo 6?
1: 7.
2: Bravo Andi.
1: Bravo Andi. Faleminderit shumë zoti Mbar. Kjo ishte emocionuar.
2: Kjo ishte.
1: Faleminderit.
2: Kush e vrau?
0: Po.
2: E sat pas toptanin.
1: Çe mastafa?
0: Jo, atë ka bërë herë më hoxha më shafa.
1: Ah, më fal. Ai gatrova logjikën. Okej, fal.
2: Më fal, kërkoj
1: ndjes.
0: Po.
2: Atë ju themi?
1: Po.
2: Azim Galica.
1: Aha.
2: Apo hoxha.
1: Everhonja.
2: Bravo Andi.
1: Faleminderit.
0: Do të jam dhe Rustemi, po pak pas kërkë kanë ditur në këtë.
1: Okej, okej, bravo, faleminderit.
2: Se quhen kandra ngrënës.
0: Po.
2: Sepse ushqen me insekte?
0: Po.
2: Sepse ushqen me bari? Sepse ushqen me larvi? Sepse ushqen me levres? Apo se ushqen me media?
0: Me media. Me media.
1: Më fal, si ishte pyetja, më fal.
2: Se quhen kandra ngrënës?
0: Ose
1: kandra ngrënës?
2: Kandra ngrënës.
1: Kandra ngrënës, se se djova.
0: E lidhi me media në kanalësh. Insekte më bëran, insekte, kjo është e lehtë.
1: Ah, jo, sepse ushqen me media prandaj.
2: Sepse han në kazan.
1: Sepse han në kazan.
0: Po media nuk është në kazan, nuk është. Shumërime.
1: Po se fitoi asnjëri tash i sipje.
2: Urdhë.
0: Jemi me integritetin.
1: Të dy gabime?
2: Jem gabim të dy.
1: O sa duhet përgatitem më shumë. Po.
2: Tani.
1: Tjetra.
2: Sa milion banor?
1: Po.
2: Ka
1: Kina.
2: Polonia.
1: Është diu të përmendesh.
2: 100 milion.
1: Po.
2: 100 milion apo 100 milion?
0: Unë jam më
1: shumë me 100 milion.
2: E bravo!
1: Faleminderit.
0: Po shumë. Okej.
1: Po pse
0: e humba këtë? Jo, unë do thoja 100 milion, po me sa duket.
2: Oh.
1: 100 milion do thoja ti?
0: Po.
1: Më vjen keq Greta.
0: S'ka problem.
1: Më vjen shumë keq.
0: S'ka problem. Ai më fal. Ti fitosh ti
1: atë. Jemi 3-1, 3-1, 3-1. Okej.
0: Punë e madhe.
2: Cili është emri vërtet i KKS?
0: Pa.
1: Okay.
0: Pa.
2: Ricardo.
1: Va.
2: Ritardo.
0: Aha.
2: Rilardo.
1: Aha.
2: Apo Rifardo.
0: Apo Rilargo. Ricardo e dion.
1: Unë te Ritardo jam.
2: Bravo.
1: Faleminderit Ritardo.
2: Kjo ishte e gjitha.
1: Te Vonesa, po sepse sa zgjodha Vonesën sot nuk kuptoj. Ne gjithsesi, okay.
2: Okay.
0: Kaçi
1: jemi?
2: Jo.
1: Kemi akoma.
2: Vazdojmë.
1: Okay.
2: Cili është shteti me më shumë banor në botë?
0: India.
2: Shqipëria?
1: Shqipëria?
2: Shqipëria?
1: Aha.
2: Apo Shqipëria?
0: Unë mendoj se kam nevojë për ndihmën e publikut.
2: Okay,
0: kam nevojë për ndihmën e publikut.
1: Po.
0: Ja, moment...
1: 069 20 70 222 na shkruani, na jepni ndihmë, pra cili shtet ka më shumë banor? Shqipëria apo Shqipëria?
0: Mendoj se Shqipëria, siç kam një dyshim.
1: Unë s'kam përgjigje për këtë.
0: Red Hot Chili Peppers.
1: Oh.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
4: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të zekta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Na shkruan Dori dhe thot, me që folët për kaka, e dini që ne, ju në Shqipëri, jetojmë në kakistokraci. Okej, Dori.
1: Faleminderit Dori.
0: Faleminderit.
1: Po për ju që nuk jetoni në Shqipëri, Dori, a dini diçka mbi atë bastisjen e shtëpisë së Boçelit?
0: E, me vërtet, si...
1: Si është haka e brendshme.
0: Si... nga bëhet tani, Dori, se e di që shkon nga Italia në...
1: Lezhë...
0: Në Lezhë, po, po edhe në përvëndet të tjera ku ka punon.
1: Vërtet? A, po, ufto shpesh, kam përshtype, por di që vendi ku...
0: Baza!
1: Baza është afër një fshati quhet Greta.
0: Ku? Në Itali?
1: Po.
0: Ue, ke qenë ndonjëherë në Greta ti?
1: Jo,
0: s'ka qenë ndonjëherë në Greta?
1: Po.
0: Ua,
1: unë kam ndërtum. Më duket se kemi një moment kështu pak mistik të këtij programi.
0: Është një moment që ka nevojë për një muzikë mistike.
1: Muzikë pak orientale,
0: orientale mistike,
1: orientale. Që të futemi pak në linjë dhe duhet ta shpjegojmë. Okej, të gjitha programet e bëjnë. Por gjitha programet flasin mirë, nuk e thonë të vërtetën. Dhe mbi të gjitha, zgjedhin ta bëjnë këtë kështu si të jetë dietë, si të jetë fillim palestre, kështu ditët e para të javës ose ditët e para të muajit. Ne bëjmë të shtunën.
0: Po.
1: Për fundjavën dhe për javën e ardhshme.
0: Po, që ta nisin javën ashtu siç duhet me pozitivitet.
1: Po, tani ne më duket se kishim një kështu si jingle për këtë rubrik.
0: Oh, yes. Ndërkohë Dori thot vjen nga greqishtja ajo fjala, thot. Po prandaj unë nuk e kisha vështirë sepse unë fjalët greqisht të vërtetën kam një alergji ose nuk e di, kam një
1: kemi folur,
0: Një alergji të tmerrshme që nuk më vjen natyrshëm. Ndërkohë,
1: ja, jemi duke pritur
2: që të shëzë Elenika.
0: Po më pëlqen shumë kjo, kjo vjen.
1: Mbani vesh.
2: Ashtu vërtet.
0: Gjithsesi. Kjo?
1: Po. Kemi.
0: Erdhi.
1: Mbani vesh për herë të dytë.
3: Horoskopi demotivues.
4: Triklub. Sot yjet së qeshin. As fati së përgjigjet. Universi për tonë. Për t'i gjithë sësi,
5: mos e vrit menjen.
4: Jeta vazhdon.
0: Shumë bugur. Dërko, jemi. Po,
1: është momenti.
0: Dashi, java nisë të hënën. Vetëm ky është lajmi i keq. Do zgjohesh me idejën se këtë javë do ndryshoj. Të martën do kuptosh që ishe shumë optimist. Të enjten do fillosh të numrosh sa larg është fundjava, por nuk është. Do vishesh shumë keq.
6: Mos e vrit menjen.
1: Demi, do hash nga mërzia, do flesh nga mërzia, do ankohesh nga mërzia. Në fund do thuash sa javë lodhshme, edhe pse ngjarja më intensive që patë ishte kur u çove fikë dritën. A do shtosh pak në pesh. Por gjithsesi,
6: mos e vrit menjen.
2: Binjakët. Do të dalin dy mundësi. Do zgjidhësh të tretën, që nuk ekziston. Të premten do pyesësh veten pse çdo gjë del mbrapsht, sepse dhe fati është lodhur duke të ndjekur. Mos harro të pish ilaçet. Dhe pastaj,
6: mos e vrit menjen.
0: Gaforia. Java jote do të jetë një serial dramatik me episode që i shkruan vetë në kokë. Dikush nuk të përshëndeti? Për ty kjo është tradhti kombëtare. Të dielën do zbulosh që ai person thjesht nuk të pa. Do të trathohesh, më vjen shumë keq.
6: Mos e vrit menjen.
1: Luane, do bësh një foto që mendon se doli bukur. Do e shohësh pas 2 orësh dhe do ta fshish. Flokët do kenë agjendën e tyre. Nëse je qeros, të paktën nuk do kesh kështu hallesh. Mos pi shumë dhe
6: mos e vrit menjen.
2: Peshdhorja.
1: Është virgjëresha.
0: Virgjëresha.
1: A ishte personale me mua?
2: Do rregullosh çdo gjë për të gjithë. Pastaj do mërzitesh sepse askush nuk të harrofsh. Njerëzit nuk kuptojnë perfekcionizmin tënd. Ndoshta sepse nuk e kërkuan, por prap ti
6: mos e vrit menjen.
0: Peshorja. Do mbasësh më shumë kohë duke menduar çfarë të bësh sesa duke bërë diçka. Derisa të vendosësh, java ka mbaruar. Të vetë me vendime të shpejta që merr janë ato të gabuarat. Mos harro ilaçet.
1: Oh, përsëritje.
6: Mos e vrit menjen.
1: Akrepi. Do ecësh me atë çehrën sikur di një sekret që askush tjetër nuk e di. Në fakt, askush nuk po mendon për ty. Edhe kjo të bezdis. Ama do ecësh, por kujdes bananën.
6: Mos e vrit menjen.
2: Shigjetari, do të thuash, këtë javë do jemi organizuar. Këtë e ke thënë edhe javën e kaluar. Para 2 muajsh, edhe për vitri, nuk ka funksionuar kor. Ah, një familjar do të më zgjidhet keq. Po ti...
1: Mos e vrit menjen.
7: Brit japi, do punosh aq shumë sa do harrosh pse po punon. Në fund të javës do shpërblesh veten, duke fjetur. Sa emocionuese? Zgjoh se do punosh edhe në fund javë.
6: Mos e vrit menjen.
1: Ujori, do kesh një ide që duket gjeniale. Do ta tregosh të tjerëve. Heshtja që do pasoj do zgjasht më shumë se java jote. Do humbasësh një shok.
6: Mos e vrit menjen.
2: Peshqit, do ndërrosh për një javë perfekte. Pastaj do bjerë alarmi. Nëse e vajzë, ka gjasësh do lyesh keq. Nëse e djalë, do thuash s'ka rëndësi si duken. Pastaj do kontrollosh pasqyrat të çdo makine ku kalon.
6: Mos e vrit menjen.
1: Hajtë më?
7: Hajtë më?
2: Grop komplet.
8: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
10: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
8: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

0: time. E, po mirë, ma mund dashuroj dy herë.
1: Jo, më duaj dy herë.
0: Më duaj dy herë, pra mund të duaj, të doj, domethënë.
1: Po, e da,
0: e deshi një herë iku dashuria, mund të kthehet prapë dashuria.
1: Kush tash iku dashuria? Thjesht e shtoj.
0: Po jo, nëse është e shton, nuk quhet 2, quhet 1 plus që është e madhe, nuk mund të quhet 2.
1: Është një.
0: Domethënë është e para, është mbaron, ka një kohë pushim dhe kthehet sërish dashuria 2 herë. Kjo është logjik.
1: Nuk më
0: bën sens.
1: Jo, jo.
0: Okej.
1: Mendoj që është e ujtoksorët.
0: Okej, meqë jemi këtu tek pjesa e dashurisë dhe që ka shumë lidhje, të flasim pak për punën. Apo s'ka lidhje?
1: Po kamë pa tjetër. Në rastin tonë po, se ne bëjmë të punë me dashuri?
0: Pa tjetër që po. Unë do jap 5 fakte të pakundërshtueshme që pse një njeri duhet punoj. Janë fakte të studiuara nga shkencëtarë që merren me këtë punë.
1: Shkencëtarë, po.
0: Shkencëtarë, më falni. Merren me këtë punë, kanë studiuar.
1: Janë punolog.
0: Punolog. Dhe e para, kur punoni, keni më shumë lek.
1: Po,
0: janë lodhur 10 vjet për të nxjerrë të përfundim.
1: Po valla
0: nja vlen që të punosh, ja na shikone. S'dim ku ti çojmë. Nuk dim ku ti çojmë, nuk
1: po. Shumërime, po.
0: Okej. E dyta, nuk harxhoni kokot vërdall.
1: Po pra, po, kjo është shumë e rëndësishme. Punë e bëri njeriu njeriu më.
0: Po. Do të thonë sa të rish kokot vërdall. Puno. Pa. Puno 2 turne, 3 turne flin punë.
1: Puno 2 herë girl.
0: 2 herë girl. Okej.
1: Okay. Për mua e treta veç për ty.
0: E treta që është edhe më e rëndësishme se dy të parat, njerëzit të respektojnë më shumë se thon, ky është në punë.
1: Oh,
0: ah, 10 vjet i andash shkencarve që ta nxjerrin këtë.
1: Jo, jo pak. Punojnë dhe ata më
0: tepër. Punojnë, justifikojnë vetë.
1: Nuk drogojnë mend gjatë gjithë kohës. Bëjnë edhe kështu anketimesh.
0: E katra, që është akoma dhe më rëndësishme se tretë parat.
1: Po.
0: Familja të thot mirëmëngjes më me dashuri kur shkon në punë. Po, e kam provuar.
1: Po ata që s'kan.
0: Që s'kan.
1: Okej, çndron, shikoj.
0: Çndron. Do vazhdoj, bëj dhe provoj. Do punoj
1: të paktën edhe 10 vite të tjera vetëm për të respektuar punën e këtyre 10 viteve të tyre shkencëtarëve.
0: Dhe pesta dhe e fundit më e rëndësishme nga gjitha, shoqëria të merr në telefon kur jeni në punë. Kurse kur sjen në punë, stahap telefoni fare. Ti e merr telefon, stahap. Po e kam provuar në lëkurën time këtë.
1: Un jam tre punë dhe s'ma hap njerë telefonin.
0: Stahap telefonin.
1: Smashme.
0: Ja.
1: Smashme.
0: Po un ta kam hapur gret.
1: Po, sot më hapë. Nga që jam punë.
0: Sot isha interesaci i vogën.
1: Si të gjithë më ando.
0: E,
1: do, mos kartë momenti që do.
0: Se kush është?
1: Që është kjo?
0: Po, kemi një telefon? Alo?
1: Alo, që kemi?
2: Që ka bani ju?
1: O, Musi!
0: Musi!
1: Si jemi, Musi, që vërë? Që të
2: kënë shia tana i uj.
0: E, për...
1: O Musi, që po gjënë?
0: E vim të gjënë?
1: Më duke që si, lalipop është kjo që po gjënë së
2: vërë? Më gjaj kangë si në gjaj unë për dit.
0: A,
1: pa, ka ish...
2: Motivojnë me kangë kjo si jam.
0: Shumë e bugur, shumë e bugur kjo kënga. E, për, si ishko java, Musi?
2: Andi, më bjën shumë kejt zemër.
0: Se të? Më bjën
2: shumë kejt, nuk mundesh me motivu njerës dhe mi u thanë si puna është e mirë. Si ka ka puna e mirë?
0: Është puna e mirë, më, se të mundi...
1: Po, epa, dhe 5 fakte,
0: ti argumentova, unë i kam edhe të...
2: Të në argument...
0: Bazuara në gjerët vërtet e vitja ime. Të
2: në argument...
1: Po, me na jep një mosisa...
2: Argumenti im, jam, është argumenti vetëm si tu është me ngu zemër.
1: Po?
2: Një argument tjetër.
1: Dhe cili është?
2: Mos me punu.
0: Po, tani më... Pse mos me
1: punu?
0: Atere, si mund gjatë dajtë shumë?
2: Mështë jetosh jetën si që jetoj unë. Në këtë moment, jam... Kënë një resort, jam bashkë me shoqen të eme, e cila...
0: Ajo punon beson, besoj, se ajo i paguan.
2: Punon dhe...
0: Po,
2: se... Dhe nuk punon ma.
1: Se dhe, kuptoj që duhet që jo jetën.
2: Unë bana...
0: Dhe që...
2: Bana dhe tyrën ti me motivimit dhe kam hek për pune.
1: E ka hek për pune, bo.
0: Po, po mjë, me qëfar keni shkuar të resorti, se tani?
2: Na, kena shku në resort, po. Me ndimën e një shokotan,
0: aha.
2: I cili është një djallë si... Quhet Rusi.
1: Rusi,
2: Rusi.
0: Oh. Është spanjoll
2: ky. Ofru, jo, është shqiptar.
0: Ah, okay.
2: Shqiptar, na ka ofruar në dy javë mundsinë me bakë të jetë si baj.
0: Ah, lumsi.
2: Rusi, tani me ti si ka më gjat.
1: Absolutisht pa.
2: Ofrusi.
1: Ofrusi.
0: Ofrusi, okay.
1: E tani shumë kujtohet, domethënë, edhe Musi vetëm i gjatë ka gërmuse të sarë apo.
0: Po, gërmuse po. Emri ka shumë interesant.
2: Mos më thon masë mbesdis.
0: Okay.
1: Jo, shikoj, ne në këtë moment na
0: gjejmë. Kemi për dëgjuar.
2: Si për mu je një zemër një
1: rrë,
2: ta kam
1: të
2: dhe live, kërë ta ku bashkë.
1: Falimderit, Mosi.
0: Greta, je takuar ti me Mosi?
1: Unë nuk e me bend.
0: Po si
1: jemi takuar?
2: Mos tuj siç jena taku, jena taku zemër.
1: Po ti s'po një jandi në mua.
0: Me mban, me mban fsheta.
1: Na njeh të treve, më duket se një Briani më mirë.
2: Vetëm person si nuk kam konsiderat për ju treve, është ai si thot vetës DJ.
0: Aha. Po më të shpreke.
2: Don me uni ma mirë i shkreti. Se në i thot vetës DJ. Po nuk ashtë në të vërtet. Ashtë një pulë.
0: Po të faqa. Shpreke me Briani dhe një bati ludëm. A i punon e para punës. Do të kemi respekt.
2: Jo, zemër, unë nuk kam respekt.
1: Andi, a jo e ka problemin. Tek fakti shë Briani për të në tjerë më mirë thot.
0: Po.
1: I thot vetës DJ. Po është thjesht një pultist.
2: Po,
1: zero down to mosi se jemi dhe nga Vlora të dyja. Është nga Vlora.
0: Jo, atë hallë kam. Atë hallë kam edhe vet kur jam në për ku kështu që jo DJ jo pultist, kështu që e ndjej Brianin edhe unë së brendshmi.
2: Edhe ti zemër je shumë i mirë.
0: Faleminderit.
2: Artist.
0: Faleminderit.
2: Artistat janë të mirë. Sejo Budall nuk mundet me tha një njeri
0: tani
2: si është pultist.
0: Po.
2: Si pulti televizor.
0: Po, e vërtet, jam dakord, jam shumë dakord.
2: Gjithsesi,
0: duhet të kemi respekt për Briane, sepse jam dakord,
1: po gjithsesi,
0: duhet kemi respekt sepse Briani punon, ndërkohë punon, ka benefite për nga puna.
2: Jo, zemër e ke gabim, nuk ka benefite, se po të kishte, do isha unë me ta. Unë jam me ta, zemër.
0: E marrë vesh, e kuptova. Ja, ka humbur Briani shpejt, ka humbur, ja. Ka humbur një rast jashtë zakonshëm.
2: Shumë e fort, se unë nuk mund njëtën teme të shof dika pranë, është se unë e kam gjithë gjithë teme.
0: E ke gjithë?
2: Po.
0: Kush është?
2: Është kjo si unë shofën pasqyrë.
0: Ja,
1: e shika, thuaj çfarë duash, po është më motivues se gjithë.
0: Po, është vërtet, është vërtet. Po mirë, bën atë pyetjen, pasqyrë më pasqyrë, kush është më e bukur në botë?
2: Jo, nuk e baj.
0: Se dihet.
2: Emër se të kanë thënë si dihet.
0: Ja, po fajtës.
1: Po gjithë ti ka vetë.
0: Më të kërkoj ndjes.
2: Ti e din përgjigjen.
0: Të kërkoj ndjes.
2: A di çka mba? A di çka mba?
0: Jo, jo.
1: Çka ke bë?
2: Makinë tëme, pasqyrën si jashtë mes.
0: Po.
2: Si duhet me pa ka brapa, pse më marrë kënga? Djali luje prap kënga.
0: Luje, oh, djali. Ku iku më pultist?
1: Ku iku pultist?
2: Nuk është pultist, jam me një resort.
0: Aha. Në
2: shëntame, dhe bëngajmë, ke ki resort.
0: A i është DJ a i atjes, a i është, a i është DJ. Oke,
1: këtë. DJ personal.
2: Ka pak u për na, me na ba muzik.
0: Oke.
2: Rusi zemër, falim dirë.
0: O, zët, për që ka dhe Rusi atë.
2: Që ka
0: dhe Rusi atë. E përshëndesim Rusin.
1: Përshëndetje
0: sin më përgjat nëse na gjon ai besoj, ja?
2: Po, zemër, po për momentin është zhyt në pishin me kokë pashtë.
0: Po, është me kufje, që na gjon me kufje.
2: Ja, për momentin i ka vesh të zanën.
0: Okej, okej.
2: Po dhe diçka tjetër të zanën, jo vetëm vesh.
0: Okej, nuk ta duhet fare. Gjithsesi,
2: deshta me thonë për pasqyrë.
0: Po,
1: pa.
2: Si është mes, si me pa mrapa.
1: Po,
2: a di ka kam kryu në zemër.
1: Ja.
2: Ka vedja shpirë.
1: O, zemër, i me sa
0: tjetër. Më falj, mund si të përplasesh.
2: Jo, zemër, se unë jam pasajere. Nuk, I don't ride.
1: E kuptoj.
2: Do you know what I mean? I don't ride.
0: Më fal, jo, ke të drejtë. Bën mirë që nuk ride.
2: Asgjë.
0: Bën mirë.
2: Kam të drejtë.
0: Gjithsesi, ke të drejtë.
2: Nuk kam nevojë për konfirmimin tazë, okay. Më kam ndjes. Ndjes.
0: E di.
1: Çfarë?
0: Kërkoj ndjes. Gjithsesi,
1: mos i ndonjë kështu, ndonjë mesazh përfundjavë, ndonjë sugjerim diçka.
2: Kam një mesazh. Ju lutem.
0: Të mbani shënim gjithë, se
2: ndaloni çka do zgjahet si po bani me këtë kundërshtim si po bani me këto protesta, këto gjana, sepse duhet shtohen resortet, zemrat e mia.
1: Po pse duhet të shtohen? Për çfarë syet për resortet?
2: Sepse unë duhet shkrim ta.
0: Okej.
1: Çandra.
0: Ikum duke.
1: Kalof bukur.
2: Ju rej më të punosh shitë kur.
0: Falemderit shumë.
1: Falemderit
0: shumë.
2: Dhe zemrat e mija, ju du fart.
0: Dhe gjojë.
1: Po, na do të mirën mandi, na do të mirën. Po, Briani ku është dokë të më
3: thamë. Nuk rrit do të për afer, do me thëmë, kur
1: kam një konflikt.
3: Jo, s'kam konflikt, nuk kam konflikt, do me thëmë, kam... ke parasysh kur ke debules e kupton edhe sa të filloj të qaj domethën kur e dëgjoj më mirë them lëre varja se o plak ajo ka të drejtë tek fundi apo unë një politist jam kështu që
1: parasysh më vetëm diem jo por ja nuk është vërtet
0: ja shajm tash e mirë
1: ke një politist ti diçka më shumë.
0: Ne erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotë e mbyllëm shumë bukur me musin, me këshillat e musit.
1: Motivim, motivim.
0: Pavarësisht se unë
1: nuk e gjem veten aty.
0: Jo, nuk e. Më falë se mbaj uroj mos më dëgjoj musi tani se do bëj për një lek javës tjetër.
1: Ja, mos e bëj
0: do dëgjojmë të shtunën tjetër. Kalofsh i bukur.
1: Fundjavë të këndshme, të freskët, e mos servisni menjen për asgjë.
0: Mos servisni menjen, puç.
1: Puç.
3: Ora, prita bim të tre bashkë më. Dhe mbi gjitha,
4: mos servisni menjen.

0: Ora 12:02 minuta.
1: Pranoni pagesa me kartë?
2: Po si.
3: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajfitur fare?
3: Lajfit? I mora palma. Zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Karriera e Tom Jones nisi në vitin 1963 si lider i grupit beat nga Walesi, Tommy Scott and the Senators. Ata Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Karriera e Tom Jones nisi në vitin 1963 si

0: hapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Tag, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara apo mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
1: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga ulet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
2: Hajde Shqipëri, le të blejmë online.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Gordon Mills i gjeti një kontratë diskografike më njëherë sapo shkuan në Londër dhe kënga e parë e regjistruar nga Tom Jones ishte Chills and Fever e 64-s që nuk arriti në klasifikime, por më njëherë erdhi suksesi vërtet, It's Not Unusual, që u bë një hit ndërkombëtar. Kjo pasi u lançua në radion pirate Caroline. Po ashtu arriti numër 1 në Angli dhe në Amerikë. Në 65-ën Jones realizoi disa kolona zanore, ndërto edhe filmin e James Bond Thunderball. Në të njëjtin vit fitoi çmimin Grammy si artisti i ri më i mirë.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 12:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
8: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
9: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Kumshia ja plasi.
5: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
4: E kush është geni? I tha burri.

0: Më ndoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lekë. Tavolinë ngrënie 9.000 lekë dhe karrige 2.500 lekë. Jastëk gjumi 1.200 lekë. Jysk, jetë skandinave.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë duratat. Automita.
4: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menqur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë, një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier, ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: O, sa luksi ky hoteli, eh? Sa piscine fantastike. Edhe dhomat ishin luks fare.
6: Edhe ky filxhan ishte shumë i bukur. Shikoj edhe këto pjata, edhe këtë gotën, shikoj sa e bukur po këto lugët.
5: Ça lugësh boj, ça zonja.
6: Ça the more, ça the?
5: Si ça gotë ka ajo zonja dorë. Luks e super gotë. I mani të depo këta gjitha, çon zemra noi dit atje.
7: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
8: Kohësh që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në 67-ën, Tom Jones performoi për herë të parë në Las Vegas tek Flamingo, performancë dhe stilit të veshurit me këmisha të zbërthyera dhe pantallona të ngushta cowboy u bën një pjesë e rëndësishme për fajësimit të tij skenik. Kështu Jones zgjodhi që t'i përkushtojë më shumë shfaqjeve nëpër skenat më të famshme të Las Vegas sesa regjistrimit nëpër studio.

0: emision me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 13. Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Klab FM, kap e verë.
2: Chika chika, Louie Belen chika, ti e një bomë, bomë atomike.

Atë shkojnë det të marrë pak djel, apo të shkojnë të kafja të marrë pak hije. Kjo është qështja. Club FM, ka për radion 100.4.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Tom Jones dhe idulli i tij Elvis Presley u takuan në vitin 65 gjatë xhirimeve të filmit Paradise Hawaiian Style. Ata u bën miqtë mirë dhe kalonin shumë e më shumë kohë bashkë në Las Vegas, derisa realizuan një duet në orët e para të mëngjesit në dhomën private të Elvis Presley. Miqësia e tyre zgjati deri në vdekjen e Presleyt në vitin 77. Tom Jones, që prej 65-s deri në 2011-ën, ka luajtur të paktën për një javë çdo vit në Las Vegas.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi presto ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zilës.

0: Vëmë kom shqiuim
1: Të flej deri sa të vi uria Dhe të haj deri sa të përgjumet Qëfar dëmbeli

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mdel e sapi.
3: Shoh një rrezik dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi?
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.pl.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.
5: Prej vitit 69 deri në 71-shin, Jones fitoi popularitet televiziv në të gjithë botën me anë të varietesë së tij This is Tom Jones. Gjatë 3 viteve ky spektakël i solli atij 9 milion dollar përfitime, duke u transmetuar nga televizionet shtetërore të Anglisë, Amerikës dhe më vonë në vitet 80-81 edhe të Kanadas. Prej këtyre programeve televizive lindën shumë kundërshti ligjore për të drejtat e licencës, gjyqi i cili më në fund përfundoi në vitin 2003, duke iu dhënë të drejtat kryesore si CF International.

0: Emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Yes! Klab FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: kushta që unë jam dembel. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Ah, si kur ti isha në qësë ndo. Kleb e them, kap e vera. Talking about a sweet
1: summer day. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu.

0: Apareceu.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Po që më bëre moj. Me ty e ka moj nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofolin tim?
1: Herën tjetër do t'alën në shtëpi.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në fillim të viteve 70, Tom Jones kishte një sër këngësh hitë si She's a Lady, Delilah, Till the Young, The New Mexican Pupitër, por mesi viteve 70 e gjen atë në një rënje edhe pse kënga e 76-ës, Say You'll Stay Until Tomorrow, ishte një hit numër 1 në Amerikë. Në fillim të viteve 80, Tom Jones filloi të regjistronte këngë të zhanrit country. Deri në 86-ën ai kishte 9 këngë hite në Amerikë, dhe në këtë kohë menaxheri Gordon Mills vdiq nga kanceri dhe djali i tij Mark u bë menaxheri i ri i Tom Jones.

0: tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Ja adhuroj pushimet sepse kanë surpriza. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Klab FM, kape plazhin

0: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet, Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Me kartë, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
7: Por a i tha?
6: Jo, s'kemi post.
7: Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete?
6: Edhe baristi?
7: Bënte se ku po kërkon të postin.
6: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e një taj gjithë.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby,
8: bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare.

0: Nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
0: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
3: O zemre, erdha unë.
0: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
3: Shpar.
0: Po, shpar, ku ishe shpar?
3: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
0: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
3: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
0: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
3: Tjera shansori se është plot, unë po vinë e shkallat.
4: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
5: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
7: A e dini Chelsea se si të kaloni një javë pune të qetë?

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në vitin 87, Tom Jones u rikthye në klasifikime me këngën A Boy From Nowhere, që arriti sukses në Angli. Në të njëjtin vit, ai realizoi një cover të këngës së Prince, Kiss, së bashku me The Art of Noise. Kënga u shndërrua në një sukses në të dyja anët e Atlantikut, dhe video e transmetuar në MTV dhe VH1 fitoi çmimin Video Music Award për zbulimin e vitit.

0: Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja ç'a hëngra në mëngjes, si ndihesha, tregova foto të qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër.
1: Po pse?

plazhi kushton më lirë se terapia. Këto e dëgjova dje nga goja e infermierës. A, sa më pëlqeu. Kape pushimet, kape rërën, kape detin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në vitin 89, Tom Jones mori një yll në Hollywood Walk of Fame. Në 92-shin, ai mori pjesë për herë të parë në festivalin britanik të Glastonbury-t dhe në 93-shin u shfaq në serialin televiziv Prince of Bel-Air dhe në serialin e animuar The Simpsons. Në të njëjtin vit realizoi albumin The Lead and How to Swing It me këngën If I Only Knew, ndërsa në 97-ën realizoi kolonën zanore të filmit The Full Monty, këngën You Can Leave Your Hat On.

0: emision në Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: A e dini se si mendon një miku im psikolog për ju dhe ishte dashurin tuaj që keni mbetur prap miq ose duheni akoma?

0: sun.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në vitin 99, Tom Jones publikoi albumin Reload, një koleksion me këngë cover në bashkëpunim me The Cardigans, Natalie Imbruglia, Kerry Matthews, Van Morrison, Mus-T, Portishead, Stereophonics dhe Robbie Williams. Albumi arriti numër 1 në Angli me shitje 4 milion disje në të gjithë botën dhe 5 ka këngët e tij u klasifikuan në 40 më të mira të këngëve britanike.

0: me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 15:01 minutë.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
6: Palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Kredins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
4: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: tavolin ngrënje 9000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëll gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin më mbrëm. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të katë.

0: në 31 korik. Për çdo blerje, bësh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursimi.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 100.000 lekë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në vitin 99, Tom Jones publikoi albumin Reload, një koleksion me këngë cover në bashkëpunim me The Cardigans, Natalie Imbruglia, Kerry Matthews, Van Morrison, Musti, Portishead, Stereophonics dhe Robbie Williams. Albumi arriti numër 1 në Angli me shitje 4 milion disje në të gjithë botën dhe 5 ka këngët e tij u klasifikuan në 40 më të mira të këngëve britanike.

0: Leon me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora 15 e 31 minuta.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga Tre Korriku, vetëm në Casa Italia.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment. Komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: 5 on Club FM.
7: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në radion Club FM. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Komshia ime u nda dhe nga i dashuri sa i 13.
5: Dhe filloi të thyente çfarë i dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
6: Çfarë ka? Kjo është

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
4: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Vegla pune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Vera ka mbërritur, e bashkë me të, uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC, në qendër të vëmendjes.
6: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

0: Ora 16:01.
1: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6-31 korik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Bea. Edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback nga fruta të thata palma.
3: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
4: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: O palma, mos harro.
4: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton e ftoi Tom Jones të performonte për festimet e milenumit të ri në prag të vitit 2000, vit në cilin Jones fitoi një sër nderimesh për punën e tij, përfshirë këtu një Brit Awards për këngëtarin më të mirë. Në 2002, a i hodhi në treg albumin Mr. Jones me producent Wyclef Jean, dërsa në maj 2005 u rikthye në vendlindje në Pontypridd me rastin e 65 vjetorit ku performoi për 20.000 fansa.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: 190 lek deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursim.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po është parë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
3: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit. Vetëm deri më 4 korrik. Pjastëk ortopedik 399 lek. Shampo trupi 139 lek. Set çarçaf dobjo 1799 lek. Set tavoline dhe karrige 8490 lek. Set tavoline 6990 lek. Set tavoline plus 4 karrige 7990 lek. Lëkundse koshti 1990 lek. Lëkundse 5590 lek. Shpar. Pran familjes çdo ditë.
5: A e dinit se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fiks si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klient i BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klient i BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: E dini kush është kënaqësia më e madhe në fundjavë për mua? Kur nuk e dëgjoj zilen e orës në mëngjes. Oh!

0: A rude boy don't play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy.
1: Këta shkencëtarët. Galileo, kokë e madhe. Einsteini, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Pum! Unë asgjë çaj kokën fare. Do iki me pushime. Club FM, kapi pushim.

0: Bay.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në një korrik 2007, Tom Jones ishte bashkë me një sër artistësh që nderuan kujtimin e princeshës së Walesit në koncert Fordiana në stadiumin Wembley. Ai performoi në skenë me kitaristin e Aerosmith, Joe Perry dhe britaniken Joe Stone. Po ashtu ka kënduar dhe një sër këngësh në nder të mbretëreshës dhe po ashtu himnin kombëtar në pritje dhe në stadiume. Por kënga që e bëri atë të pranueshëm dhe për gjeneratën e re ishte hiti Sex Bomb.

0: Super Emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 16:32 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektit Vetan. Vetëm Arion.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme, si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa, autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
5: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
4: Qa lugësh boj, si qa zonja.
5: Qa the, more, qa the?
4: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, qon zemra noj dita tje.
6: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
9: Red Bull të bën me krahë.
10: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
11: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
12: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjësh për darkë?
13: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
12: Po për të ngrënë?
13: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
12: Ah, sa mirë.
13: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
14: Galeria Bajtek, shop along the coast. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
15: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
14: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Po lexoj bllokun e kujtimeve 1994 mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024
5: më ka marr malli për 1994.

Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë neutral.

0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Ne e dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: emision i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
3: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranjush.
8: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
9: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil. Ere në çdo moment, jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
10: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
11: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në mars 2009, Tom Jones u rikthye në kryet e klasifikimeve në Angli fal versionit cover të këngës Island in the Stream, kënduar bashkë me Ruth Jones, Rob Brydon dhe Robin Gibb, që është dhe kompozitori i këngës. Që prej vitit 2010 deri më sot, Jones vazhdon të performojë nëpër stadiume dhe koncerte me përmasa të mëdha, edhe pse 77 vjeçar, ai duket se nuk e njeh peshën e kohës në trupin e tij.
12: Hey Robin, are you ready for this?
13: I'm always ready, Tom, you know that.
12: I think you were born ready.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Klab FM, Kaper Radio.
2: We've lost dancing.

0: ora 17:10.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Relatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
4: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqan ose online, dhe do të jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vetë

0: super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po është parë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
2: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: fundjava big këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani. Everywhere in Albania and
1: Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

të tani një konstatim. Kur bashkëtesa prishet, edhe këngët duken të këqija. Pa që luftë zemërgjërsi e miq, fitoft ai që falë më shumë.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë dha plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Hape kanacen, ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vënde të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fort që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
5: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qiellit. Vetëm deri më 4 korrik. Jastëk ortopedik 399 lek. Shampo trupi 139 lek. Set çarçaf dobjo 1799 lek. Set tavoline dhe karrige 8490 lek. Set tavoline 6990 lek. Set tavolina plus 4 karrige 7990 lek. Lëkundse koshti 1990 lek. Lëkundse 5590 lek. Spar. Pran familjes çdo ditë.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, shop along the coast.
10: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Kanë shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dixel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
11: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
12: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lekë. Tavolin ngrënje 9.000 lekë dhe karrige 2500 lekë. Jastë të gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
14: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Tom Jones.
15: Tom Jones ka mbetur i martuar me gruan e tij Melindën që prej vitit 57, edhe pse shtypi Roz nuk i ka kursyer asnjëherë skandalet për tradhtitë e tij jashtëmartesore. Melinda e ka goditur sa herë që ka dëgjuar dhe par gazetat që e akuzonin për tradhti. Jones ka patur marrëdhënie jashtëmartesore me Mary Wilson të grupit The Supremes, Marjorie Wallace, Miss Bota dhe Cassandra Peterson. Një nga marrëdhëniet e rastësishme me modelen Catherine Burkey, Tom Jones ka një djalë të jashtëligjshëm, të cilin e pranoi vetëm në vitin 2008.
16: This is TJ.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Ky është plani im për fundjavë. Krevat, libra, futbol, o dhe radio. 100% i realizushëm.

0: 17 e 32 minuta.
1: Ke gjetë pajisjen e ëndrave, blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tanë për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen bezh.
2: Atere, ti bezh, unë them, parketi e.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shikatro.
3: Jo, oval.
2: I rubin e visi.
3: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjitha një stop.
2: Okej, si dhe qire.
3: Zgjidhet vetëm te Karion.
4: Dakord.
5: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
3: Po, Arion është zgjidhja jonë.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjidhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
7: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
8: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
9: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
10: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
11: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
12: Red Bull të bën me krahë.
13: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
14: Shonjë rresi dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
13: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
15: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
16: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
17: Credo.al.
18: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga Tre Korriku, vetëm në Casa Italia.
19: Po shihja dje motrën duke folur me veten. Iku kjo thash. Mos më afro. Më tha, jam e vetë punës

0: për ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
4: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës. Për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
5: Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
6: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente lirisë. 80.000 kubanë dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do të dinë. Zucchero e martë 21 korrik. Pista olimpike e Evropit. Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lërë dikë tjetër të të tregoj si ishte.
7: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
8: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit. Vetëm deri më 4 korrik. Pjastëk ortopedik 399 lekë. Shampo trupi 139 lekë. Set çarçaf dobjo 1799 lekë. Set tavoline dhe karrige 8490 lekë. Set tavoline 6990 lekë. Set tavoline plus 4 karrige 7990 lekë. Lëkundse koshti 1990 lekë. Lëkundse 5590 lekë. Spar. Pran familjes çdo ditë.
9: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
10: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
12: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Sir Thomas John Woodward, i njohur me emrin artistik Tom Jones, është një këngëtar nga Wales i Anglisë, që nga mesi viteve 60 ai ka performuar në shumë stile të ndryshme muzikore: pop, rock, R&B, show tunes, country, dance, soul dhe gospel, dhe ka shitur më shumë se 200 milion albume. Tom Jones ka patur 36 këngë të klasifikuara në 40 shenë më të mirave në Angli dhe 19 këngë në Billboardin Amerikan. Në 99-ën fitoi titullin Sir dhe në 2006-ën u nderua nga mbretëresha Elizabeth e Anglisë për kontributet e çmuara në muzikë.

0: Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak, por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.
1: Klab FM, mos duro, KP Radio.

0: Ora 18:10.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Pranoni pagesa me kartë?
4: Po si.
5: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: fizikisht pjesë e shorteut. Glob, cilësia është kursimi.
1: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, uljet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjeja të që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
2: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

The Lady. Burning Down the House. Mama told me not.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthitur fare?
4: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Tom Jones lindi në 7 qershor 1940 në Tree Forest të Walesit jugor. Jati Thomas ishte minator dhe ëma Freda shtëpiake. Familja e tij është tërësisht angleze, edhe paraardhësit nga të dy prindrit. Jones filloi të këndonte në një moshë fare të vogël, në fillim nëpër festa dhe bashkimet familjare, në dasma dhe në korin e shkollës. Ati nuk i pëlqente as shkolla dhe as sportet, por fitoi një besim të madh në talentin e tij si këngëtar.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Klab FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment u mbarua lule dhe ngelën vasot. Ç'ti hidhja unë asaj? Ha?

0: can't say much.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në moshën 12 vjeçare, Tom Jones u diagnostikua me tuberkulozë. Shumë vite më vonë ai u shpreh se kaloi 2 vite në shtrat, kur zbuloi për sëmundjen dhe se ishte koha më e tmerrshme e jetës së tij. Gjatë periudhës së shërimit, Jones dëgjonte vetëm muzikë, dhe sapo mbriti në shkollë, u rikthye korit, që ishte argëtimi dhe pasioni i tij më i madh gjatë kohës së gjimnazit.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Nuk e dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po harxova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

0: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja, kështu thoshte kolegja ime sot.

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Alo, po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: E të këtë verë, prap po vite këty.
1: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes. Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, Galeria ETC. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, uljet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Stili blues i Tom Jones u formua dhe zhvillua në vokalin e tij nga dëgjimi i muzikës soul amerikane. Influencat e tij më të hershme përfshin këngëtarët R&B dhe blues, Little Richard, Solomon Burk, Jackie Wilson, por mbi të gjitha frymëzimin më të madh ai e mori nga muzika e Jerry Lee Lewis. You're just

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

çfarëpondos, çfarëpondos, sa po bëra një plan financiar dhe rezultoi që do dal në pension 97 vjeç dhe do jetoj rehat.

0: mëngjeset më të bukura në fundjavë janë ato që fillojnë pas ditëve.
1: Thought I was sleeping, it was just a dream.
0: Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në mars 57, Tom Jones u martua me të dashur e ti të gjimnazit, me Linda Treckert, kur ata prisin edhe një fëmi bashk. Ishin të dy 16 vjeçar. Djali tyre, Mark, lindi një muaj pas dasmës, për të Tom Jones. Në mars 57, Tom Jones u martua me të dashur e ti të gjimnazit, me Linda Treckert, kur ata prisin edhe një fëmi bashk.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Kot nuk thon, çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja ti meti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ndërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë në çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj? Klab FM, bëj edhe ti. Kape Radio.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë. Banana.
2: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
8: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga BKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil. Ere në çdo moment, jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: free. Ora 19:10 e 30 minuta.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
3: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësi është kursim.
1: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Tag, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara apo mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: I depozitova të gjitha në Fibank.
4: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushinës.
3: Po shushtë të co, ne mund të tregjim kur të duam pa humur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
1: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Tag, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga ulet dhe shijo çdo blerje. Tag, be happy.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria By Tag në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria By Tag, shop along the coast.
11: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. E doktorë, prapo vite këtu.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
5: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
7: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Karriera e Tom Jones nisi në vitin 1963 si lider i grupit beat nga Walesi, Tommy Scott and the Senators. Ata shumë shpejt fituan popularitet në Walesin jugor dhe në 64 regjistruan disa këngë me producentin John Mick, që i prezantoi edhe me shtëpi të ndryshme diskografike. Grupi luante në ambiente të ndryshme dhe në një natë Tom u spikat nga Gordon Mills, i cili u bën menaxheri i tij. E mori në Londër dhe i vuri emrin e artit Tom Jones.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Klab FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora 20.
1: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
2: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
2: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Po ikë nga Shqipëria.
1: Bërtitje vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet më.
2: Këtu bura ta drevin.
1: A dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bieshi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.
0: Ah!

0: grua jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen bezh.
0: Atere, ti bezh, unë them, parketi e.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shi katro.
1: Jo, oval.
0: I rubin e visi.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe që të genjo këto.
0: Okej, si dhe qiri.
1: Zgjidhet vetëm të karion.
2: Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
1: Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
4: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha?
8: Po das ma ollës, kursi e nejas,
9: operacioni syve.
7: Po buzhinës.
6: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
10: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
11: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
12: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Gordon Mills i gjeti një kontratë diskografike më njëherë sapo shkuan në Londër dhe kënga e parë e regjistruar nga Tom Jones ishte Chills and Fever e 64-s që nuk arriti në klasifikime, por më njëherë erdhi suksesi vërtet, It's Not Unusual, që u bë një hit ndërkombëtar. Kjo pasi u lançua në radion pirate Caroline. Po ashtu arriti numër 1 në Angli dhe në Amerikë. Në 65-ën Jones realizoi disa kolona zanore, ndërto edhe filmin e James Bond Thunderball. Në të njëjtin vit fitoi çmimin Grammy si artisti i ri më i mirë.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: A dini se çfarë kanë pozitive njerëzit e shëndoshë?

0: e 32. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
4: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon kafe Borbone.
5: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Borbone. Magjika emocione.
0: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
6: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: fundjava big këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani
1: 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM.
1: Është vërtet se kam shumë shoke miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fund javë ne bëhemi pak si budallënj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: Vapën në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
1: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
3: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
4: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
5: Fli i qetë me Maniflex, mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
6: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfar ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërbente liris. 80.000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do t'a dinë. Zucchero, e martë, 21 korik. Pista Olimpike e Vrapit, Tiranë. Biletat tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
7: Me kartë, ju lutem?
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
9: Por ai tha, jo, s'kemi po.
8: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
9: Edhe këtu po e njëjta gjë.
8: A keni post? Jo, s'kam.
9: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
10: Atmosferë elektrizuese, tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën. Me ofertat e Globë, gjithmonë fiton.

0: në 31 korik. Për çdo blerje, bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursimi.
1: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqtë dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
2: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhe ma dishi luks faris.
3: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
2: Qa lugë është boj, qa zonja.
3: Qa the, more, qa the?
2: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemra nojnë dita tje.
4: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.
7: Në 67-ën Tom Jones performoi për herë të parë në Las Vegas tek Flamingo. Performancë dhe stili të veshurit me këmisha të zbërthyera dhe pantallona të ngushta cowboy u bën një pjesë e rëndësishme e përfaqësimit të tij skenik. Kështu Jones zgjodhi që t'i përkushtojë më shumë shfaqjeve nëpër skenat më të famshme të Las Vegas sesa regjistrimit nëpër studio.

0: emision me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: A ju ndodh që zgjoheni, puth një personin që fle pran jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
2: Unë e bëra një herë, a dhe më ndaluan të fluturoj me atë agjensi fluturimi.

0: 21 e 2 minuta.
1: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: 1490 lek deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Globe, cilësia është kursim.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/POS.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: fundjava big këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic dhe Western Balkans University.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shensori se është plot, unë po vinga shkallët.
9: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
10: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
11: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ullëdhënia. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
12: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.

0: Ai freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dërshëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën Gold dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
4: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Ora 21:30.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.

0: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës të shërben të lirisë. 80,000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do të dinë. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista olimpike e vrapit, Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lër dikët tjetër të të tregoj si ishte.
1: Club FM, the sound of summer.

0: 22.
1: Attenzione, attenzione!
2: Vini re, vini re.
1: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
2: Jemi ne, vim nga Troje tona. Apo jo është tjetër kjo?
1: La meraviglia di questa stagione.
2: Në për stacione?
1: Sëre.
3: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbon, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
1: Attenzione, attenzione.
4: Kafe Bourbon, magjika e emocioneve.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.